დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

What's that? What's that? What's that? What's that?

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze ukve gakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni siuzea.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: Hit the beat and take it to the first note.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე FM 98.5

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: ახსოვსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Need to be in and take it to the first now.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე SCAP-ის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე SCAP-ის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

one.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Radio Siuce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: სივრცეზე. 551 188 5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: ზენე რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ანალიპარიძე გაგაცნობთ. სრულიად საქართველოს ახლადარჩეული კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე მილოცვებს იღებს. მსოფლიოს პატრიარქი ბართლომეოსი შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და აღსაყდრებას ულოცავს. როგორც მსოფლიო პატრიარქის განცხადებაში აღნიშნული, მსოფლიო პატრიარქმა შიო მესამეს გულთბილი მილოცვა გაუგზავნა, ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი მსახურება უსურვა. დიდი სიხარულით მივიღეთ სასიხარულო ამბავი თქვენი ღირსეული არჩევის შესახებ. კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის შემდგომ, რომელმაც ნათელი და ისტორიული მსახურება გაუწია საქართველოს ღირსეულ ეკლესიასა და სრულიად მართლმადიდებლობას. ძმური სიყვარულით გილოცავთ, ულოცულობთ, გქონდეთ ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი წინამძღვრობა, ღვთის სადიდებლად თქვენი ერთგული სამწყსო სასიკეთოდ, ქართველი ერის მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, ასევე ჩვენთან და ეკლესიების სხვა წინამძღვრებთან ჰარმონიული თანამშრომლობით, მართლმადიდებლური ერთობის თანამშრომლობისა და სამყაროს წინაშე ერთობლივი ხმის გამტკიცებისთვის, აღნიშნულია წერილში, რომელიც მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომეოსმა შიო მესამეს გაუგზავნა. განმაგრძობთ გამშვება. საერთაშორისო შემფასებელმა ცენტრმა დემოკრატიების ალიანსი დემოკრატიის აღქმის 2026 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ეს არის დემოკრატიის აღქმების ყველაზე მასშტაბური გამოკვლევა მსოფლიოში. ანგარიშის მიხედვით საქართველო მთავრობის გამჭვირვალეობით ევროპაში პირველ ადგილზეა. ამასთან საქართველო ევროპის ერთადერთი სახელმწიფოა, სადაც მთავრობის გამჭვირვალეობა დადებითად არის შეფასებული. რაც შეეხება საკუთრივ დემოკრატიის აღქმის ინდექსს, ევროპაში შვედეთი, ნორვეგია და დანია ლიდერობს, ხოლო ყველა ცუდი შეფასება ევროპის მასშტაბით უკრაინას, რუმინეთს, რუსეთს, საფრანგეთს, სერბეთს და საბერძნეთს გააჩნია. დემოკრატიის აღქმის ინდექსით საქართველო უსწრებს ევროპის, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ არაერთ სახელმწიფოს, მათ შორის პორტუგალიას, ლიეტუვას, საფრანგეთს, საბერძნეთს, რუმინეთს, თურქეთს, მოლდოვას, უკრაინას და ასე შემდეგ. საქართველო იმ ქვეყნების 20 საუკეთესო ათეულშიც მოხვდა, სადაც არჩევნების გავლენა დადებითად არის შეფასებული. ამ თვალსაზრისით საქართველო ევროპის, ევროპისა და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საუკეთესო სამეულშია, უნგრეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ევროპაში კი მეორე ადგილს იკავებს. დემოკრატიის აღქმის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში გლობალური აღქმის ინდექსიც გამოქვეყნდა. გლობალური აღქმის ინდექსი ეფუძნება მსოფლიოს მასშტაბით 46667 რესპონდენტის შეფასებებს, რომლებიც გამოიკითხნენ 2026 წლის 19 მარტიდან 21 აპრილამდე. კვლევა მსოფლიოს 85 ქვეყანაში აკვირდება ადამიანებს, როგორ უყურებენ ისინი 122 ქვეყანას და საერთაშორისო ორგანიზაციაში არსებულ ვითარებას, აფასებენ დადებითად თუ უარყოფითად. ინდექსის მიხედვით საქართველო მსოფლიოში 38 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20-ში მოხვდა. აღსანიშნავია, რომ გლობალურ რეიტინგში ევროკავშირი 57 ადგილზე გავიდა, ნატო 80 პოზიციაზე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია კი 118 ადგილზე. პოზიტიური შეფასებით საქართველო უსწრებს ევროპის, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ არაერთ სახელმწიფოს, მათ შორის საფრანგეთს, დიდ ბრიტანეთს, შეერთებულ შტატებს, ლატვიას, ლიეტუვას, ესტონეთს, სლოვაკეთს, ბულგარეთს, თურქეთს, უნგრეთს და ასე შემდეგ. განმარტოთ გამშვებას. პარლამენტი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებებზე მუშაობას იწყებს. ცვლილებებს დეპუტატები რამდენიმე საათში დაჩქარებული წესით პირველი მოსმენით განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტზე განიხილავენ. დღესვე ცვლილებაზე იმსჯელებენ პლენარულ სხდომაზე. სიახლის თანახმად ზუსტდება გარდამავალი დებულება, რომლის თანახმად 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს გარდამავალ პერიოდში შეუნარჩუნდებათ არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება, არამედ მიეცემათ მისი მოპოვებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობაც. საკითხის მნიშვნელობაზე ისაუბრა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა. უმნიშვნელოვანეს საგანმანათლებლო რეფორმას ახორციელებს დღეს ჩვენი სახელმწიფო. ამ რეფორმის ფარგლებში იმისთვის, რომ არ დაზიანდეს არც ერთი მიმართულებით ჩვენი ახალგაზრდების, როგორც ფინანსური მდგომარეობა, მათი სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა, სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შევიდეს კანონში ცვლილება და გარდამავალ პერიოდშიც დაფინანსდეს სტუდენტები იმ კუთხით, როგორც ეს მიმდინარეობდა აქამდე. ეს ხელს შეუწყობს მათ იმისთვის, რომ გააგრძელონ ცოდნისა და განათლების მიღებაო, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. განმაგრძობთ გამშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან და მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, ეთიოპიის, პაკისტანის, კენიის, ირანის, ბელორუსის,
ეგვიპტის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ერაყის, ზიმბაბვეს, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, სომხეთის, სუდანის, უგანდის, უზბეკეთისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 74 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთში ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით გაემგზავრა. ვიზიტის მარლებში ამერიკის პრეზიდენტი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინ შეხვდება. ტრამპთან ერთად ჩინეთში გაემგზავრნენ ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და ამერიკის სახაზინო მდივანი სკოტ ბესენტი. ასევე ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიის NVIDIA-ს გენერალური დირექტორი ჯენსენ ხუანგი და მილიარდერი და პლატფორმა X-ის მფლობელი ილონ მასკი. როგორც ტრამპმა Air for One-ის ბორტზე ყოფნისას სოციალურ ქსელში დაწერა, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინისადმი მისი პირველი თხოვნა ამერიკული ბიზნესებისთვის ჩინეთის გახსნა იქნება. და გამოშვების ბოლოს დიდ ბრიტანეთში 4 მინისტრმა გადადგომის შესახებ განაცხადა. მათ შორის არიან ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მინისტრები, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. მათი გადადგომის მიზეზად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრისად მინდობის დაკარგვა დაასახელეს და კირ

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze ukve kahechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni Siuzea.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: Реклама сюрцезе. 551 188 5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. სრულიად საქართველოს ახლადარჩეული კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე მილოცვებს იღებს მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი შიო მესამეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და აღსაყდრებას ულოცავს. როგორც მსოფლიო პატრიარქის განცხადებაში აღნიშნული მსოფლიო პატრიარქმა შიო მესამეს გულთბილი მილოცვა გაუგზავნა ხანგძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი მსახურება უსურვა. დიდი სიხარულით მივიღეთ სასიხარულო ამბავი თქვენი ღირსეული არჩევის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის შემდგომ რომელმაც ნათელი და ისტორიული მსახურება გაუწია საქართველოს ღირსეულ ეკლესიასა და სრულიად მართლმადიდებლობას ძმური სიყვარულით გილოცავთ, ლოცულობთ, გქონდეთ ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი წინამძღვრობა, ხვდის სადიდებლად თქვენი ერთგული სამწყსო სასიკეთოდ, ქართველი ერის მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, ასევე ჩვენთან და ეკლესიების სხვა წინამძღვრებთან ჰარმონიული თანამშრომლობით მართლმადიდებლური ერთობის, თანამშრომლობისა და სამყაროს წინაშე ერთობლივი ხმის გამტკიცებისთვის აღნიშნულია წერილში, რომელიც მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომეოსმა შიო მესამეს გაუგზავნა. საქართველოში საფრანგეთის საელჩო შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად აღსაყდრებას ულოცავს. როგორც საელჩო სოციალურ ქსელში წერს, საფრანგეთი წარმატებებს უსურვებს ახალ პატრიარქს სულიერი მისიის შესრულებაში. საქართველოში საფრანგეთის საელჩო ულოცავს მის უწმინდესობასა და უნეტარესობას შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარ ეპისკოპოსსა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტს, საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიისა და მთელი ქვეყნისთვის ამ უნიშნელოვანეს მომენტში საფრანგეთის ეთი წარმატებას უსურვებს ახალ პატრიარქს სულიერი მისიის შესრულებაში საქართველოს ერთიანობის სამსახურშიო ნათქვამია საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს მისალოც ტექსტში. განმარტოთ გამშობა საერთაშორისო შემფასებულმა ცენტრმა დემოკრატების ალიანსი დემოკრატიის აღქმის 2026 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ეს არის დემოკრატიის აღქმების ყველაზე მასშტაბური გამოკვლევა მსოფლიოში. ანგარიშის მიხედვით საქართველო მთავრობის გამჭვირვალეობით ევროპაში პირველ ადგილზეა. ამასთან საქართველო ევროპის ერთადერთი სახელმწიფოა, სადაც მთავრობის გამჭვირვალეობა დადებითად არის შეფასებული. რაც შეეხება საკუთრივ დემოკრატიის აღქმის ინდექს, ევროპაში შვედეთი, ნორვეგია და დანია ლიდერობს, ხოლო ყველაზე ცუდი შეფასება ევროპის მასშტაბით უკრაინას, რუმინეთს, რუსეთს, საფრანგეთს, სერბეთს და საბერძნეთს გააჩნია. დემოკრატიის აღქმის ინდექსით საქართველო უსწრებს ევროპის, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ არაერთ სახელმწიფოს, მათ შორის პორტუგალიას, ლიეტოვას, საფრანგეთს, საბერძნეთს, რუმინეთს, თურქეთს, მოლდოვას, უკრაინას და ასე შემდეგ. საქართველო იმ ქვეყნების საუკეთესო ათეულშიც მოხვდა, სადაც არჩევნების გავლენა დადებითად არის შეფასებული. ამ თვალსაზრისით საქართველო ევროპისა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საუკეთესო სამეულშია უნგრეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, ევროპაში კი მეორე ადგილს იკავებს. დემოკრატიის აღქმის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში გლობალური აღქმის ინდექსიც გამოქვეყნდა. გლობალური აღქმის ინდექსი ეფუძნება მსოფლიოს მასშტაბით 46667 რესპონდენტის შეფასებებს, რომლებიც გამოიკითხნენ 2026 წლის 19 მარტიდან 21 აპრილამდე. კვლევა მსოფლიოს 85 ქვეყანას შეაკვირდება ადამიანებს, თუ როგორ უყურებენ ისინი 2022 ქვეყანას და საერთაშორისო ორგანიზაციაში არსებულ ვითარებას, აფასებენ დადებითად თუ უარყოფითად. ინდექსის მიხედვით საქართველო მსოფლიოში 38 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20 ცოლში მოხვდა. აღსანიშნავია, რომ გლობალურ რეიტინგში ევროკავშირი 47 ადგილზე გავიდა, ნატო 98 პოზიციაზე, გაერთიანებული არაბების ორგანიზაცია კი 118 ადგილზე. პოზიტიური შეფასებით საქართველო უსწრებს ევროპის, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ არაერთ სახელმწიფოს, მათ შორის საფრანგეთს, დიდ ბრიტანეთს, შეერთებულ შტატებს, ლატვიას, ლიტვას, ესტონეთს, სლოვაკეთს, ბულგარეთს, თურქეთს, უნგრეთს და ასე შემდეგ. განაგრძობთ გამშვებას პარლამენტი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებებზე მუშაობას იწყებს. ცვლილებებს დეპუტატები რამდენიმე საათში დაჩქარებული წესით პირველი მოსმენით განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტზე განიხილავენ. დღესვე ცვლილებებზე იმსჯელებენ პლენარულ სხდომაზე. სიახლის თანახმად ზუსტდება გარდამავალი დებულება, რომლის თანახმადაც 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს გარდამავალ პერიოდში შეუნარჩუნდებათ არა მხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება, არამედ მიეცემათ მისი მოპოვებისა და გაუმჯობესება
უმრავლესობის შესაძლებლობად საკითხის მნიშვნელობაზე ისაუბრა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა. უმნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო პროგრამას ახორციელებს დღეს ჩვენი სახელმწიფო ამ რეფორმის ფარგლებში იმისთვის, რომ არ დაზიანდეს არც ერთი მიმართულებით ჩვენი ახალგაზრდების როგორც ფინანსური მდგომარეობა, მათი სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა, სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შევიდეს კანონში ცვლილება და გარდამავალ პერიოდშიც დაფინანსდეს სტუდენტები იმ კუთხით, როგორც ეს მიმდინარეობდა აქამდე. ეს ხელს შეუწყობს მათ იმისათვის, რომ გააგრძელონ ცოდნისა და განათლების მიღება, აღნიშნა დავით მათიკაშვილმა. პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ზურაბ რურუას განცხადებით, სტუდენტებს საკუთარი დაფინანსების გაუმჯობესების შესაძლებლობაც ექნებათ. ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების რეფორმაში ასეთი ცვლილებების შეტანა, რადგან ხელს შეუწყობს პირველ რიგში ჩვენ სტუდენტებს განათლების გაუმჯობესებაში. ამ პროცესში თითქოს ვიღაცებს ჰქონდათ რაღაც შიში, რომ დაფინანსება არ გაუგრძელდებოდათ. ამიტომ ჩვენ განვაცხადეთ, რომ კანონში ცვლილებების შედეგად გაგრძელდება დაფინანსება, ვინც 2025 წლის 17 დეკემბრამდე არის ჩარიცხული, მათ გაუგრძელდება დაფინანსება და ასევე ექნებათ საშუალება, რომ პირიქით გაუმჯობესონო, აცხადებს ზურაბ რურუა. განმარტოთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლება სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, ეთიოპიის, პაკისტანის, კენიის, ირანის, ბელორუსის, ეგვიპტის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ერაყის, ზიმბაბვეს, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, სომხეთის, სუდანის, უგანდის, უზბეკეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 74 მოქალაქემ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გადაუპირებს პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობთ. დიდ ბრიტანეთში 4 მინისტრმა გადადგომის შესახებ განაცხადა, მათ შორის არიან ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მინისტრები. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. მათი გადადგომის მიზეზად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრისადმი ნდობის დაკარგვა დაასახელეს.

ვიზიტით გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის პრეზიდენტი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს შეხვდება. ტრამპთან ერთად ჩინეთში გაემგზავრნენ ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკ რუბიო და ამერიკის სახაზინო მდივანი სკოტ ბესენტი, ასევე ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიის NVIDIA-ს გენერალური დირექტორი ჯენსენ ჰუანგი და მილიარდერი და პლატფორმა X-ის მფლობელი ილონ მასკი. როგორც ტრამპმა Air Force One-ის ბორტზე ყოფნისას სოციალურ ქსელში დაწერა, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინისადმი მისი პირველი თხოვნა ამერიკული ბიზნესებისთვის ჩინეთის გახსნა იქნება. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვება 13 საათზე. მოისმენთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ჩვენ კლამასიურზეზე 551 100 98.5
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცე საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიბარიძე მუშაობს. სრულიად საქართველოს ახლად არჩეული კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე მილოცვებს იღებს. მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და აღსაყდრებას ულოცავს. როგორც მსოფლიო პატრიარქის განცხადებაში აღნიშნული, პატრიარქმა შიო მესამეს გულთბილი მილოცვა გაუგზავნა ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი მსახურება უსურვა. დღეს სიხარულით მივიღეთ სასიხარულო ამბავი თქვენი ღირსეული არჩევის შესახებ. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორის შემდგომ, რომელმაც ნათელი და ისტორიული მსახურება გაუწია საქართველოს ღირსეულ ეკლესიასა და სრულიად მართლმადიდებლობას. ძმური სიყვარულით გილოცავთ, ვლოცულობთ, გქონდეთ ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი წინამწყრობა ღვთისადიდებლად თქვენი ერთგული სამწყსოს სასიკეთოდ, ქართველი ერის მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, ასევე ჩვენთან და ეკლესიების სხვა წინამძღვრებთან ჰარმონიული თანამშრომლობით, მართლმადიდებლური ერთობის თანამშრომლობისა და სამყაროს წინაშე ერთობლივი ხმის გამტკიცებისთვის. აღნიშნულია წერილში, რომელიც მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომეოსმა შიო მესამეს გაუგზავნა. მინდა კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს ვუსურო, რომ ეს მძიმე ჯვარი, რომელიც მან გადმოიბარა, ეტარებინოს ისე, რომ მართლაც აღსრულებული იყოს ის მთავარი ღირებულებები, რომელიც ჩადებულია ჩვენს რწმენაში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პლენარულ სესიაზე განაცხადა. მისი თქმით, გუშინ იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის უდიდესი დღე. გუშინ უდიდესი დღე იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის. სვეტიცხოვლის ტაძარში ანდრია პირველწოდებულის დაარსებულ ქართული ეკლესიის წმინდა კათედრაზე აღსაყდა ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე. მინდა მივულოცო მის უწმინდესობასა და უნეტარესობას აღსაყდრება. მინდა ვუსურო, რომ ეს მძიმე ჯვარი, რომელიც მან გადმოიბარა, ჩვენი წმინდა პატრიარქისგან ილია მეორისგან ეტარებინოს ისე, რომ მართლაც აღსრულებული იყოს ის მთავარი ღირებულებები, რომელიც ჩადებულია ჩვენს რწმენაში. გუშინ იყო ჩვენი საზოგადოების დიდი სიხარული. ვიყავით მომსწრე ისეთი მომენტისა, რომელიც იშვიათად ხდება ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, ყველა განსაკუთრებული სიხარულით ვიყავით და ვრჩებით აღსილები. მინდა ყველას გისურვოთ, რომ კიდევ მრავალი წელი თქვენ ჩვენი ეკლესიის საჭეთმყრობლად მოგეხსენიებინოს მესამე შიო მესამე, მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა. მინდა მივულოცო მას და სრულიად საქართველოს ეს განსაკუთრებული და უდიდესი დღეო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოში საფრანგეთის საელჩო შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად აღსაყდრებას ულოცავს. როგორც საელჩო სოციალურ ქსელში წერს, საფრანგეთი წარმატებებს უსურვებს ახალ პატრიარქს სულიერი მისიის შესრულებაში. საქართველოში საფრანგეთის საელჩო ულოცავს მის უწმინდესობასა და უნეტარესობას შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსსა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტს. საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისა და მთელი ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს მომენტში საფრანგეთი წარმატებს უსურვებს ახალ პატრიარქს სულიერი მისიის შესრულებაში საქართველოს ერთიანობის სამსახურში. ნათქვამია საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს მისალოც ტექსტში. განვაგრძობთ გამშვება. საერთაშორისო შემფასებელმა ცენტრმა დემოკრატიების ალიანსი დემოკრატიის აღქმის 2026 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ეს არის დემოკრატიის აღქმების ყველაზე მასშტაბური გამოკვლევა მსოფლიოში. ანგარიშის მიხედვით საქართველო მთავრობის გამჭვირვალეობით ევროპაში პირველ ადგილზეა. ამასთან საქართველო ევროპის ერთადერთი სახელმწიფოა, სადაც მთავრობის გამჭვირვალეობა დადებითად არის შეფასებული. რაც შეეხება საკუთრივ დემოკრატიის აღქმის ინდექსს, ევროპაში შვედეთი, ნორვეგია და დანია ლიდერობს, ხოლო ყველაზე ცუდი შეფასება ევროპის მასშტაბით უკრაინას, რუმინეთს, რუსეთს, საფრანგეთს, სერბეთს და საბერძნეთს აქვს. დემოკრატიის აღქმის ინდექსით საქართველო უსწრებს ევროპის, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ არაერთ სახელმწიფოს: პორტუგალიას, ლიტვას, საფრანგეთს, საბერძნეთს, რუმინეთს, თურქეთს, მოლდოვას, უკრაინას და ასე შემდეგ. საქართველო იმ ქვეყნების საუკეთესო ათეულშიც მოხვდა, სადაც არჩევნების გავლენა დადებითად არის შეფასებული. ამ თვალსაზრისით საქართველო ევროპისა და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსების ქვეყნების საუკეთესო სამეულშია უნგრეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად. ევროპაში კი მეორე ადგილზე გავს. განვაგრძობთ გამშვებას. საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის რეზოლუცია იმის გაგრძელებაა, რასაც ევროპარლამენტი აკეთებს. უკვე მივეჩვიეთ, რომ ყალბ ნარატივებზე დაყრდნობით რაღაც დასკვნები გამოაქვთ. ამის შესახებ ქართული ცნობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილი საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა. საფრანგეთის პარლამენტის ამ რეზოლუციას ხელი შეუწყო, თუ ინიციატორი არ იყო საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ როგორც პრეზიდენტის პოსტზე, ისე პოსტპრეზიდენტობის პერიოდში მთელი მისი საქმიანობა დაფუძნებულია ქართული ერის საწინააღმდეგო ნაბიჯების გადადგმაზე. ეს ძალიან ცუდი სამწუხაროა, მაგრამ
ამასაც მივეჩვიეთ, საქართველოსზე ზრუნვის სურვილი მათ არ გააჩნიათ. ყველა ნარატივი, რომელიც რეზოლუციაში მოხვდა და რასაც ამბობენ სხვადასხვა სფეროში საქართველოს უკუსველზე, ერთი-ერთში იმეორებს ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, სადაც ამ ნაწილში არანაირი მტკიცებულება არ აქვს. უბრალოდ ამბობენ, ჩვენ ასე მიგვაჩნიაო, არგუმენტები არ გვაქვს, მაგრამ მაინც ამ ასე ვიტყვითო, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. განმარტოთ გამშვებას 26 მაისი თითოეული მოქალაქის დღე არის და ამ დღის გამოყენება პარტიული ინტერესებისთვის, პარტიული ნარატივების პოპულარიზაციის მიზნით ჩვენთვის მიუღებელი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა ტატა ხვედელიანმა განაცხადა. მისივე თქმით 26 მაისი საქართველოსთვის მოსახლეობისთვის ერთიანობის დღეა და ამ დღის სხვა მიზნებისთვის გამოყენება დაუშვებელია. როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი, ბოიკოტისტი ოპოზიციის გეგმებზე ვერ ვისაუბრებ. ის, რომ ისინი გარკვეული ქმედებებს მიმართავენ მათი მუშაობის ეფექტიანობისთვის, მისასალმებელია. მოქალაქეებთან კომუნიკაციაც რომ დაიწყეს, ესეც მისასალმებელია, რადგან ჩვენს ქვეყანაში ცვლილებები მხოლოდ არჩევნების გზით ხდება. ჩვენ არჩევნებამდე 2025 წელსაც ყველას ამას ვუხსნიდით. ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხის აზრი და ის, რომ საქართველოს ბედი მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენმა მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს. ჩვენი გუნდისთვის ყოველთვის მიუღებელი იყო სახელმწიფო მნიშვნელობის დღეების გამოყენება ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის. თარიღებზე ჩამოკიდება ეს მცდარი გადაწყვეტილება იყო. ჩვენ ვნახეთ 4 ოქტომბრის პროვოკაცია, რომელიც ქართულ ოცნებაში დაიგეგმა და ნებსით თუ უნებლიეთ იმ ადამიანებმა, ვინც 4 ოქტომბრის აქცია დააორგანიზეს და მონაწილეობა მიიღეს, ამ ყველაფერმა ჩვენი პოლიტიკური ვითარება დაამძიმა. ჩვენ გვყავს უფრო მეტი შეცდომაში შეყვანილი ადამიანი, რომლებიც დღეს ციხეში ჰყავთ გამოკეტილები. 26 მაისი სახელმწიფო მნიშვნელობის დღეა. 26 მაისი ჩვენთვის დამოუკიდებლობის დღეა. ეს დღე ჩვენია, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ დღეს ვისეიმებთ. ეს თითოეული მოქალაქის დღე არის და ამ დღის გამოყენება პარტიული ინტერესებისთვის და პარტიული ნარატივების პოპულარიზაციის მიზნით ჩვენთვის მიუღებელია. ამ იმ დღეებში, რომლებშიც ქვეყანა და მოსახლეობა უნდა ერთიანდებოდეს და ერთად აღნიშნავდეს სახელმწიფოებრივ დღეს, ჩვენთვის მოსახლეობის გაყოფა დაუშვებელიაო, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა ტატა ხვედელიანმა. ახლა კი უცხოეთ ის სახელი. ამბები ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთში ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის პრეზიდენტი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს შეხვდება. ტრამპთან ერთად ჩინეთში გაემგზავრნენ ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და ამერიკის სახაზინო მდივანი სკოტ ბესენტი. ასევე

0: დაკარგვა დაასახელეს და კირ სტარმერს თანამდებობის დატოვებისკენ მოუწოდეს. პარალელურად პარლამენტში ლეიბორისტური პარტიის 110 წევრმა ხელი მოაწერა პრემიერის მხარდაჭერის განცხადებას და აღნიშნეს, რომ ახლა ლიდერობის კონკურსის დრო არ არის და ქვეყანაში ცვლილებების მისაღწევად ერთობლივი მუშაობაა საჭირო. შეგახსენებთ, რომ დიდ ბრიტანეთში გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში მართველი ლეიბორისტული პარტია დამარცხდა. მათ ადგილობრივ საბჭოში 1068 ადგილი მოიპოვეს და წინა არჩევნების შედეგებთან შედარებით 1486 ნაკლები მანდატი აიღეს. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის 51 შტატად არის გამოსახული. დონალდ ტრამპმა სოციალურ პლატფორმა Truth Social-ზე სამხრეთ ამერიკის რუკის ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის დროშის ფერებშია გამოსახული წარწერით 51 შტატი. ცნობისთვის, ორშაბათს ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News განუცხადა, რომ სერიოზულად განიხილავს ვენესუელის ამერიკის 51 შტატად ქცევას. დონალდ ტრამპის კომენტარის შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა განაცხადა, რომ ქვეყანა ამერიკის 51 შტატად გახდომას არ განიხილავს. ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი დამოუკიდებლობისა და ჩვენი ისტორიის დაცვას გავაგრძელებთ. ვენესუელა კოლონია არ არისო, აღნიშნა როდრიგესმა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებით 14 საათზე დავრუნდებით დროებით.
1: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агенто Спейс Ньюси. Радио Сюрци са информацио узрунен копа. Экспениус Сертилио. Гадмо Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Са интересо гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანალიპარიძე გაგეცნობთ. სრულიად საქართველოს ახლად არჩეული კათოლიკოს პატრიარქი შიო-მესამე მილოცვებს იღებს მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეუსი შიო-მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და აღსაყდრებას ულოცავს. როგორც მსოფლიო საპატრიარქოს განცხადებაში აღნიშნული, მსოფლიო პატრიარქმა შიო-მესამეს გულთბილი მილოცვა გაუგზავნა ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი მსახურება უსურვა. დიდი სიხარულით მივიღეთ სასიხარულო ამბავი თქვენი ღირსეული არჩევის შესახებ. კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის შემდგომ, რომელმაც ნათელი და ისტორიული მსახურება გაუწია საქართველოს ღირსეულ ეკლესიას და სრულიად მართლმადიდებლობას. ძმური სიყვარულით გილოცავთ, ლოცულობთ, გქონდეთ ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი წინამძღვრობა. ღვთის სადიდებლად თქვენი ერთგული სამწყსოს სასიკეთოდ ქართველი არის მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, ასევე ჩვენთან და ეკლესიების სხვა წარმომადგენლებთან ჰარმონიული თანამშრომლობით, მართლმადიდებლური ერთობის თანამშრომლობისა და სამყაროს წინაშე ერთობლივი ხმის გამტკიცებისთვის. აღნიშნულია წერილში, რომელიც მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომეოსმა შიო-მესამეს გაუგზავნა. მინდა კათოლიკოს პატრიარქ შიო-მესამეს ვუსურვო, რომ ეს მძიმე ჯვარი, რომელიც მან გადმოიბარა, ეტარებინოს ისე, რომ მართლაც აღსრულებული იყოს ის მთავარი ღირებულებები, რომლებიც ჩადებულია ჩვენს რწმენაში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტში პლენარულ სესიაზე განაცხადა. მისივე თქმით, გუშინ იყო საზოგადოებისთვის უდიდესი დღე. გუშინ უდიდესი დღე იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის. სვეტი ცხოვლის ტაძარში ანდრია პირველწოდებულის დაარსებულ ქართულ ეკლესიის წმინდა კათედრაზე აღსაყდრდა კათოლიკე კათოლიკოს პატრიარქი შიო-მესამე. მინდა მივულოცო მისი უწმინდესობასა და უნეტარესობას აღსაყდრება. მინდა ვუსურვო, რომ ეს მძიმე ჯვარი, რომელიც მან გადმოიბარა ჩვენი წმინდა პატრიარქისგან ილია მეორისგან, ეტარებინოს ისე, რომ მართლაც აღსრულებული იყოს ის მთავარი ღირებულებები, რომელიც ჩადებულია ჩვენს რწმენაში. გუშინ იყო ჩვენი საზოგადოების დიდი სიხარული. ვიყავით მომსწრე ისეთი მომენტისა, რომელიც იშვიათად ხდება ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, ყველა განსაკუთრებული სიხარულით ვიყავით და ვრჩებით აღსილები. მინდა ყველას გისურვოთ, რომ კიდევ მრავალი წელი ჩვენი ეკლესიის საჭეთ მყრობლად მოგვეხსენიებინოს შიო-მესამე. მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა მინდა მივულოცო მას და სრულიად საქართველოს. ეს განსაკუთრებული და უდიდესი დღეო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოში საფრანგეთის საელჩო შიო-მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად აღსაყდრებას ულოცავს. როგორც საელჩო სოციალურ ქსელში წერს, საფრანგეთი წარმატებებს უსურვებს ახალ პატრიარქს სულიერი მისიის შესრულებაში. საქართველოში საფრანგეთის საელჩო ულოცავს მისი უწმინდესობასა და უნეტარესობას შიო-მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსსა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტს. საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისა და მთელი ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს მომენტში საფრანგეთი წარმატებებს უსურვებს ახალ პატრიარქ სულიერი მისიის შესრულებაში. საქართველოს ერთიანობის სამსახურშიო, რა თქმა უნდა, საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს მისალოს წერილში. განვაგრძობთ გამოშვება. საერთაშორისო შემფასებელმა ცენტრმა დემოკრატების ალიანსი დემოკრატიის აღქმის 2026 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ეს არის დემოკრატიის აღქმების ყველაზე მასშტაბური გამოკვლევა მსოფლიოში. ანგარიშის მიხედვით საქართველო მთავრობის გამჭვირვალეობით ევროპაში პირველ ადგილზეა. ამასთან საქართველო ევროპის ერთადერთი სახელმწიფოა, სადაც მთავრობის გამჭვირვალეობა დადებითად არის შეფასებული. რაც შეეხება საკუთრივ დემოკრატიის აღქმის ინდექსს, ევროპაში შვედეთი, ნორვეგია და დანია ლიდერობს, ხოლო ყველაზე ცუდი შეფასება ევროპის მასშტაბით უკრაინას, რუმინეთს, რუსეთს, საფრანგეთს, სერბეთს და საბერძნეთს აქვს. დემოკრატიის აღქმის ინდექსით საქართველო უსწრებს ევროპის ევროკავშირისა და ნატოს წევრ არაერთ სახელმწიფოებს, მათ შორის პორტუგალიას, ლიეტუვას, საფრანგეთს, საბერძნეთს, რუმინეთს, თურქეთს, მოლდოვას, უკრაინას და ასე შემდეგ. საქართველო იმ ქვეყნების საუკეთესო ათეულშიც მოხვდა, სადაც არჩევნების გავლენა დადებითად არის შეფასებული. ამ თვალსაზრისით საქართველო ევროპისა და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საუკეთესო სამეულშია, უნგრეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად. ევროპაში კი მეორე ადგილს იკავებს. განმარტოთ გამშვება. საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის რეზოლუცია იმის გაგრძელებაა, რასაც ევროპარლამენტი აკეთებს. უკვე მივეჩვიეთ, რომ ყალბ ნარატივებზე დაყრდნობით რაღაც დასკვნები გამოვაქვთ. ამის შესახებ ქართული ცნების წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილი საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა. საფრანგეთის პარლამენტის ამ რეზოლუციას ხელი შეუწყო, თუ ინიციატორი არ იყო საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბაშვილმა. კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ როგორც პრეზიდენტის პოსტ
პოსტზე, ისე პოსტპრეზიდენტობის პერიოდში მთელი მისი საქმიანობა დაფუძნებულია ქართველი ერის საწინააღმდეგო ნაბიჯების გადადგმაზე. ეს ძალიან ცუდი და სამწუხაროა, მაგრამ ამასაც მივეჩვიეთ. საქართველოზე ზრუნვის სურვილი მათ არ გააჩნიათ. ყველა ნარატივი, რომელიც რეზოლუციაში მოხვდა და რასაც ამბობენ, სხვადასხვა სფეროში საქართველოს უკუსველზე ერთიერთში იმეორებს ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, სადაც ამ ნაწილში არანაირი მტკიცებულება არ აქვს. უბრალოდ ამბობენ, ჩვენ ასე მიგვაჩნიაო, განაცხადა თენკ შარმანაშვილმა. 26 მაისი თითოეული მოქალაქის დღე არის და ამ დღის გამოყენება პარტიული ინტერესებისთვის, პარტიული ნარატივების პოპულარიზაციის მიზნით ჩვენთვის მიუღებელი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა და ტახვედელიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, 26 მაისი საქართველოს მოსახლეობისთვის ერთიანობის დღეა და ამ დღის სხვა მიზნებისთვის გამოყენება დაუშვებელია. ჩვენი გუნდისთვის ყოველთვის მიუღებელი იყო სახელმწიფო მნიშვნელობის დღეების გამოყენება ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის. თარიღებზე ჩამოკიდება ეს მცდარი გადაწყვეტილება იყო ჩვენ ნახე 4 ოქტომბრის პროვოკაცია, რომელიც ქართულ ოცნებაში დაიგეგმა და ნებსით თუ უნებლიეთ იმ ადამიანებმა, ვინც 4 ოქტომბრის აქცია დააორგანიზეს და მონაწილეობა მიიღეს, ამ ყველაფერმა ჩვენი პოლიტიკური ვითარება დაამცირა. 26 მაისი სახელმწიფო მნიშვნელობის დღეა. 26 მაისი ჩვენთვის დამოუკიდებლობის დღეა. ეს დღე ჩვენია, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ დღეს ვიზე იმებთ. ეს თითოეული მოქალაქის დღე არის და ამ დღის გამოყენება პარტიული ინტერესებისთვის და პარტიული ნარატივების პოპულარიზაციის მიზნით ჩვენთვის მიუღებელია. იმ დღეებში, რომლებშიც ქვეყანა და მოსახლეობა უნდა ერთიანდებოდეს და ერთად აღნიშნავდეს სახელმწიფოებრივ დღეს, ჩვენთვის მოსახლეობის გაყოფა დაუშვებელიაო, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა ტატა ხვედელიანმა. გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობს. თურქეთმა სომხეთთან ორმხრივ ვაჭრობაზე შეზღუდვები მოხსნა. სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ანი ბადალიანმა განაცხადა, რომ ერევანი მიესალმება თურქეთის გადაწყვეტილებას სომხეთთან ორმხრივ ვაჭრობაში ბარიერების მოხსნის შესახებ, რაც სომხეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესის კიდევ ერთი შედეგია. პარალელურად თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი ონჯუ კეჩელიაც აღნიშნავს, რომ თურქეთსა და სომხეთ შორის პირდაპირი ვაჭრობის დაწყებასთან დაკავშირებული ბიუროკრატიული პროცესი 2026 წლის 11 მაისის მდგომარეობით დასრულებულია. ორ ქვეყანას შორის საერთო საზღვრის გახსნის მიზნით საჭირო ტექნიკური და ბიუროკრატიული სამუშაოები კვლავ მიმდინარეობს, აღნიშნა ონჯუ კეჩელი. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში ფოტო გამოქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის 51 შტატად არის გამოსახული. დონალდ ტრამპმა სოციალურ პლატფორმა Truth Social-ზე სამხრეთ ამერიკის რუკის ფოტო გამოქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის დროშის ფერებშია გამოსახული, წარწერით 51 შტატი. ცნობისთვის, ამერიკის ურშაბათს ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News განუცხადა, რომ სერიოზულად განიხილავს ვენესუელის ამერიკის 51 შტატად ქცევას. დონალდ ტრამპის კომენტარი შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა განაცხადა, რომ ქვეყანა ამერიკის 51 შტატად გახდომას არ განიხილავს. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი დამოუკიდებლობისა და ჩვენი ისტორიის დაცვას გავაგრძელებთ. ვენესუელა კოლონია არ არისო, განაცხადა როდრიგესმა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მე, ანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხოძე შემოგიერთდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და

ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

გაუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათი საქართველოსში შესრულდა. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე, გაგაცნობთ, გამარჯობა. დაკავებულია ქურთულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი და გავრცელდა ასევე აუდიო ჩანაწერიც. რამდენიმე წუთის წინ ბრიფინგი გაიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საპროცესო მოქმედებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს. კიდევ 7 პირს კი ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად. მათ შორის 2 საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. სამართალდამცავების მიერ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, გამოჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილებები. დაკავებულები უკავშირდებოდნენ ქურდულ სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს ლევან მარგიას და ნოდარ შუკაკიძეს, რომლებიც პირადი სარგებლობის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის შედეგადაც ხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშსწორებით ან სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით თბილისის სხვადასხვა უბანში ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ, არჩევდნენ კონკრეტულ პირებს და მათი ნების საწინააღმდეგოდ ინტერნეტ ბანკის საშუალებით ააქტიურებდნენ სესხებს, რის შედეგადაც საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვით მართლსაწინააღმდეგოდ ეუფლებოდნენ დიდი ოდენობით თანხებს. ასევე ბრალდებულები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების დახმარების მიზნით პერიოდულად აწვდნენ ინფორმაციას თბილისში მცხოვრები იმ პირების შესახებ, რომლებისგანაც შემდგომში შესაძლებელი იქნებოდა ქურდულ სამყაროს სახელით მატერიალური სარგებლის მიღება და ფულის გამოძალვა. სამართალდამცავების მიერ ჩატარებული ჩრეკის შედეგად დიდკიცება დამოღებულია ბრალდებულების მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და ასევე უცხოეთში მცხოვრებ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდეს. ასევე პოლიციის მიერ ამოღებული იქნა ცეცსასროლი იარაღები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა, 223 ტერცია, 223 კვარტა და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს აქტიურ ბრძოლას ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩართული პირების მიმართ, რათა ქვეყანაში დაცული იყოს კანონი და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება. ნებისმიერი პირი, რომელიც ჩართულია კრიმინალურ საქმიანობაში, არ უღებს კანონს ან ხელს უწყობს დანაშაულებრივ საქმიანობას, კანონის სრული სიმკაცრით აგებს პასუხს.
0: თქვენ მოისმინეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული ბრიფინგის შესახებ. სასურსათო პროდუქტებზე ფასების დაწევის მიზნით სხვადასხვა მარკეტების თაროებზე გამოჩნდება წითელი ფასმაჩვენებელი, რომელზეც აღნიშნული იქნება ტოპ ფასი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებელი სხვადასხვა ქსელში ამ კონკრეტულ პროდუქტებზე ისარგებლებს ყველაზე შეღავათიანი ფასით. პროცენტული მაჩვენებელი, როგორც ამ მარკეტების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომელიც სასურსათო კალათაში განთავსებულ პროდუქტზე განისაზღვრება, გაცილებით მაღალი იქნება, ვიდრე ეს სტანდარტული ფასდაკლების დროს ხდება.
2: ჩვენს ქსელში წარმოდგენილია სამომხმარებლო კალათიდან კიდე უფრო დაბალ ფასად რამდენიმე პროდუქტი, რომელიც შეიცვლება ხოლმე სამ დღეში ერთხელ და განახლდება სამ დღეში ერთხელ. მომხმარებელმა რო უფრო მარტივად მიაკვლიოს და მიაგნოს ჩვენ ქსელში მსგავს პროდუქტებს, ასეთი პროდუქტები იქნება განთავსებული დამატებით ადგილებში, კალათებში და მათ ექნებათ დამატებითი განსხვავებული ფასმაჩვენებლები.
3: ჩვენს თაროებზე გამოჩნდება წითელი ფასმაჩვენებელი, რომელზეც აღნიშნული იქნება ტოპ ფასი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელი ჩვენს ქსელში ამ კონკრეტულ პროდუქტზე ისარგებლებს ყველაზე შეღავათიანი ფასი. პროცენტი ცვლადია, თუმცა იქნება იმ საშუალო პროცენტზე გაცილებით მაღალი, ვიდრე ჩვენ ვაკეთებთ. ეს დაახლოებით ჩვენი საშუალო ფასდაკლება ყოველთვის არის 30-დან 35%-ამდე, თუმცა ესეთ პროდუქტებზე შესაძლებელია, რომ გაცილებით მაღალიც იყოს.
0: განაგრძობთ გამოშვება საფრანგეთში სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობით მომზადებულ და მიღებულ რეზოლუციაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება თბილისში. დოკუმენტი, რომლითაც ეროვნული ასამბლეა ითხოვს სანქციებს ევროკავშირში გაწევრების გაყინვას და აკრიტიკებს მიღებულ კანონებს, ხელისუფლებისთვის ფასი არ აქვს და საქართველოს მტრობად ფასდება. კომენტარები კეთდება ამ თემაზე თბილისში.
4: ეს არის აბეია, არაფრის მომცემი იაფასიანი მცდელობა ხმაურის ატეხვის, ხმაურის იმისთვის, რომ აქ საქართველოში რაღაც დღეს ეს რიგი გააჩინონ. იმიტომ სხვა მხრივ არც სამართლებრივად, არც პოლიტიკურად, არც შინაარსობრივად, ფაქტობრივად არანაირი მნიშვნელობა ამ დოკუმენტს არ აქვს. რა თქმა უნდა, როგორც სხვა მცდელობა ევროპარლამენტის სხვა რეზოლუციებიც, აქაც უამრავი ტყუილი, უამრავი ბრალდება და მოწოდაი ამ აბსურდის საფუძველზე მოწოდებები საქართველოს წინააღმდეგ გალაშქრების. თუ ვინმეს მართლა აქვს გულწრფელად აქვს ინტერესი ამა თუ იმ საკითხის კანონდებლობა იქნება, ხელისუფლების გადაწყვეტილებები იქნება თუ ასე შემდგომ, ჩვენ მზად ვართ, რა თქმა უნდა, კონსტრუქციულად მათ დაველაპარაკოთ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული მტკიცებულებებით.
5: ევროპარლამენტის ნარატივებს, სრულ ნარატივებს იმეორებენ ერთ-ერთი ფრანგი ქვედა პალატის წარმომადგენლები. ეს არის ყოველდღე წარმოუდგენელი ასეთ ზემოდან ყურება უაპელაციოდ არგუმენტების გარეშე რაღაცა დასკვნების გამოტანა. ქონდა საფრანგეთს ერთი მცდელობა მაინც იმისა, ისი პრეტენზიებიც მათ გააჩნიათ, ჩვენთან გაერკვიათ. პირდაპირ გადმოწერეს ეს ევრობიუროკრატებისა და ევროპარლამენტის ხალბი, ესე იგი ნარატივები თავის რეზოლუციაში ერთ-ერთში და მეორე ვითომ დასკვნები გამოიტანეს საკითხთან, რომ მოდი ხომ არ დავასანქციროთ ამის გამო. აი ესეთი უსამართლო დამოკიდებულების წინააღმდეგები ვართ ჩვენ ყოველთვის.
0: მე შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთის 577 კაციან პარლამენტში დოკუმენტის განხილვას 95 დეპუტატი ესწრებოდა, მის მიღებას მხარი 68-მ დაუჭირა, 22-მა ხმა წინააღმდეგ მის ამ სხდომას ესწრებოდა სალომე ზურაბიშვილი. დემოკრატიის აღქმის 26 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მთავრობის გამჭვირვალობით ევროპაში ერთპიროვნულად ლიდერობს. არჩევნების პოზიტიური გავლენით ევროპაში მეორე ადგილზეა, გლობალური აღქმის ინდექსით კი ევროპის საუკეთესო ოცეულშია. საერთაშორისო შეფასებელმა ცენტრმა დემოკრატიების ალიანსი დემოკრატიის აღქმის 26 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა და ეს არის დემოკრატიის აღქმების ყველაზე მასშტაბური გამოკვლევა მსოფლიოში. კვლევა მსოფლიოს 85 ქვეყანაში აკვირდება ადამიანებს, თუ როგორ უყურებენ ისინი 112 ქვეყანას და საერთაშორისო ორგანიზაციაში არსებულ ვითარებას აფასებენ დადებითად თუ უარყოფითად. ინდექსის მიხედვით საქართველოს მსოფლიოში 38 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო ოცეულში მოხვდა. აღსანიშნავია, რომ გლობალურ რეიტინგში ევროკავშირი 57 ადგილზეა, ნატო 90-მეათე პოზიციაზე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია კი 118 ადგილზე. ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი დელეგაციასთან ერთად საბერძნეთში გაემგზავრა, სადაც ენერგეტიკულ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას მასშტაბურ ღონისძიებაში, რომელსაც სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან 270-ზე მეტი დელეგატი ესწრება. მარიამ ქრივიშვილი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე მოხსენებას გააკეთებს. ენერგეტიკის მინისტრების პანელზე ასევე მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში და პანელის მონაწილეების შეკითხვებსაც უპასუხებს. ნომერ 304 მარშრუტზე 16 მაისიდან 18 მეტრიანი ავტობუსები იმოძრავებენ. ამის შესახებ დღეს თბილისის

ანას 450 მილიონი დოლარი უჭდება. შესაბამისად, ეს ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს უკრაინისთვის, რადგან ყველაზე მაღალ ფასს ვიხდით, განაცხადა სიბიგამ. მან ასევე აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელი მშვიდობის დამყარების კუთხით უკრაინისთვის შესაძლოა გადამწყვეტი გახდეს, მაგრამ ამისთვის ამერიკის მონაწილეობაა საჭირო. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ პრაიდის კვირეული სიყვარულის, იდენტობის, გამბედაობისა და ერთიანობის აღნიშვნაა. ყოველ დღე ჩვენ ბევრს მუშაობთ იმისთვის, რომ ევროპა იყოს სივრცე, სადაც ყველა შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად, ღია და ავთენტურათო, წერს სოციალურ ქსელში ევროკომისიის პრეზიდენტი. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თავის სოციალურ ქსელში წერს, რომ როდესაც გამყალბებელი მედია ამბობს, რომ ირანი სამხედრო თვალსაზრისით ამერიკის წინააღმდეგ კარგად მოქმედებს, ეს ფაქტობრივად ღალატია, რადგან ეს სრული აბსურდიაო, თეთრი სახლის ლიდერის შეფასებით, მსგავსი სიცრუის გავრცელებით გამყალბებელი მედია სინამდვილეში მტერს ეხმარება. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე ერთ საათში დაუბრუნდება დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

16 საათია პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფოს გადატრიალების მცდელობის საქმეზე დაკავებული 13 პირის დასკვნითი სასამართლოს ხდომა გაიმართა. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. საქმის პროკურორის განცხადებით მოულოდნელია, რომ მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი და მოსამართლე ყველა მათგან სამართლიან საარჩილს დაუნიშნავს. რა თქმა უნდა, მოსამართლეს სამართლიან საარჩილს ველოდებითო განაცხადა პროკურორმა როინ ხიტიბიძემ. დაკავებულებს ბრალად ედებათ ჯგუფურად სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობა, ასევე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის და თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად კურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, კიდევ 7 პირს ბრალი წარედგინან, ნაწილს პენდენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად უწყებამ საქმეზე გაავრცელა ასევე ფარული აუდიო მასალაც. მათ შორის ორი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. სასურსათო პროდუქტებზე ფასების დაწევის მიზნით სხვადასხვა მარკეტების თაროებზე გამოჩნდება წითელი ფასმაჩვენებელი, რომელზეც აღნიშნული იქნება ტოპ ფასი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებელი სხვადასხვა ქსელში ამ კონკრეტულ პროდუქტზე ისარგებლებს ყველაზე შეღავათენი ფასით. პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც სასურსათო კალათაში განთავსებულ პროდუქტებზე განისაზღვრება, გაცილებით მაღალი იქნება, ვიდრე სტანდარტული ფასდაკლების დროს ხდება, აცხადებენ კომპანიების ხელმძღვანელები. მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობასა და ბიზნეს შორის კომუნიკაციის შედეგად გამოიკვეთა პირველადი მოხმარების 15 პროდუქტი და ქსელურ მარკეტებში გაჩნდება სპეციალური ადგილები. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ფასებთან დაკავშირებით შექმნილმა სამთავრობო და საპარლამენტო კომისიამ აქტიურად იმუშავა. საფრანგეთში სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობით მომზადებულ და მიღებულ რეზოლუციაზე პოლიტიკური შეფასებები თბილისში კეთდება. დოკუმენტი, რომლითაც ეროვნული ასამბლეა ითხოვს სანქციებს ევროკავშირში გაწევრების გაყინვას და აკრიტიკებს მიღებულ კანონებს, ხელისუფლებისთვის ფასი არ აქვს და საქართველოს მტრობად ფასდება. საფრანგეთში 577 კაციან პარლამენტში დოკუმენტის განხილვას 95 დეპუტატი ესწრებოდა, მის მიღებას მხარი 68-მ დაუჭირა, 22-მა ხმა წინააღმდეგ მისცას, ხდომას ესწრებოდა სალომე ზურაბიშვილიც. დემოკრატიის აღქმის 26 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მთავრობის გამჭვირვალობით ევროპაში ერთპიროვნულად ლიდერობს. არჩევნების პოზიტიური გავლენით ევროპაში მეორე ადგილზეა, გლობალური აღქმის ინდექსით კი ევროპის საუკეთესო 20-ულშია. საერთაშორისო შემფასებლებმა ცენტრმა დემოკრატიების ალიანსი დემოკრატიის აღქმის 2026 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ეს არის დემოკრატიის აღქმების ყველაზე მასშტაბური გამოკვლევა მსოფლიოში. კვლევა 85 ქვეყანაში აგვირდება ადამიანებს, თუ როგორ უყურებენ ისინი 132 ქვეყანას და საერთაშორისო ორგანიზაციას. ცეში არსებულ ვითარებას აფასებენ დადებითად თუ უარყოფითად. ინდექსის მიხედვით საქართველო მსოფლიოში 38 ადგილზე გავიდა, ევროპის საუკეთესო 20-ულში მოხვდა. აღსანიშნავია, რომ გლობალურ რეიტინგში ევროკავშირი 47 ადგილზე გავიდა, ნატო 90 პოზიციას იკავებს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია კი 118 ადგილზეა. ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი დელეგაციასთან ერთად საბერძნეთში გაემგზავრა, სადაც ენერგეტიკულ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას მასშტაბურ ღონისძიებაში, რომელსაც სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან 270-ზე მეტი დელეგატი ესწრება. მარიამ ქრივიშვილი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე გააკეთებს მოხსენებას ენერგეტიკის მინისტრების პანელზე, ასევე მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში და პანელის მონაწილეების შეკითხვებს უპასუხებს. საქართველოში 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ექსპორტი 21.1% გაიზარდა და 2,436,000 დოლარი შეადგინა, რაც რეკორდული მაჩვენებლებია, ასევე რეკორდული აპრილის მაჩვენებელიც. არსებული სტატისტიკური მონაცემებით აპრილში ექსპორტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან 16.1% გაიზარდა. აპრილში სავაჭრო ბრუნვამ ასევე რეკორდული მოცულობა შეადგინა, წინა წლის შესაბამის პერიოდ მაჩვენებელზე 2.6% მეტია. აპრილში ასევე გაუმჯობესდა სავაჭრო ბალანსი, სავაჭრო დეფიციტმა 2026 წლის აპრილში 764,000 მილიონი დოლარი შეადგინა და წინა წლის აპრილთან შედარებით გაუმჯობესდა.
უცხოეთის სიახლეები უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით ომის ერთი დღე ქვეყანას $450 მილიონი უჯდება. შესაბამისად ეს მათთვის დიდ გამოწვევას წარმოადგენს, როგორც სიბიგა ამბობს, ყველაზე მაღალ ფას იხდიან. მან ასევე აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელი მშვიდობის დამყარების კუთხით უკრაინისთვის შესაძლოა გადამწყვეტი გახდეს, მაგრამ ამისთვის ამერიკის მონაწილეობაა საჭირო. ევროკომისიის ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით საბერძნეთში მწვავე ფინანსური კრიზისის პერიოდში ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა საბერძნეთის ვალის დასაფარად აკროპოლისის გაყიდვის წინადადება დააყენა. როგორც ბერძნული მედია წერს, კანკლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ შესაბამისი ინიციატივა ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე გაჟღერდა. ევროკომისიის ყოფილმა პრეზიდენტმა არ დააკონკრეტა მინისტრის ვინაობა, რომელიც ამ იდეით გამოვიდა, მოგვიანებით კი განაცხადა, რომ საუბარი იყო ქალი მინისტრის შესახებ. მახსოვს ევროჯგუფის ხდომებზე ზოგიერთი ფინანსთა მინისტრი აკროპოლისის გაყიდვას გვთავაზობდა, რათა ფული მიეღოთ, მე ვუთხარი გაჩუმდით, განაცხადა კანკლოდ იუნკერმა. მისი თქმით, საბერძნეთმა 2009 წლის კრიზისამდე ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებლების დამალვით ნდობა დაკარგა, რამაც ქვეყანას მძიმე შედეგები მოუტანა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტებისგან დაკომპლექტებულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ბრაზილიიდან ხორცისა და სხვა ცხოველური პროდუქტების იმპორტის აკრძალვას. ამის შესახებ ევრონიუსი უწყება, როგორც მედია წერს, გადაწყვეტილების მიზეზი ცხოველების ზრდის სტიმულირებისთვის გამოყენებული ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენებაა. გადაწყვეტილებას ყველა წევრმა ერთხმად მხარი დაუჭირა, რის შემდეგაც ბრაზილია გახდა პირველი ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის სურსათის უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისი ქვეყნების სიიდან ამოიღეს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი კი აცხადებს, რომ პრაიდის კვირეული სიყვარულის იდენტობის გამბედაობისა და ერთიანობის აღნიშვნაა. ყოველ დღე ჩვენ ბევრს მუშაობთ იმისთვის, რომ ევროპა იყოს სივრცე, სადაც ყველა შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად, ღიად და ავთენტურათო, წერს სოციალურ ქსელ X-ში ევროკომისიის პრეზიდენტი. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 17 საათი შესრულდა პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა. პარლამენტმა ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში ცვლილებები პირველი მოსმენით განიხილა და 77 ხმით მიიღო ცვლილებების ძირითადი არსი კანონმდებლობის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ზურაბ ეზუგბაიამ გააცნო. მისი ინფორმაციით იცვლება მცირე ზომის მარნის განმარტება და ღვინის საწარმო წლიური წარმადობა 40,000-დან 25,000 ლიტრამდე მცირდება. კანონს ემატება ახალი ტერმინი ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება. მისი თქმით, ტერმინი ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება განისაზღვრება როგორც ალკოჰოლიანი სასმელის ეტიკეტზე, ჭურჭელზე ან შეფუთვაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ნიშნის QR კოდის დატანი. ცვლილებების თანახმად, საქართველოში წარმოებული დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ალკოჰოლური სასმელი საექსპორტო ან ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ყველა კატეგორიის ღვინის ორგანოლეპტიკური შემოწმება სავალდებულო ხდება. ეს მოთხოვნა არცელდება იმ ბუნებრივ ღვინოზე, რომელიც მცირე ზომის მარანში იქნება წარმოებული. სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმელების ნიშანდება სავალდებულო იქნება. ნიშანდებას ღვინის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ დადგენილი წესით. ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა პოზიტიური დინამიკით გამოირჩევა. აღნიშნული გავლენას ახდენს როგორც ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტის, ისე რეექსპორტის ზრდაზე, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს და განაცხადა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე 26 წლის 4 თვის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლების შეფასებისას. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. მიმდინარე წლის 4 თვის მონაცემებზე გაამახვილა ყურადღება და იანვარ-აპრილის პერიოდში ექსპორტის მოცულობა დაახლოებით 21%-ით გაიზარდა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. ქსელურ მარკეტებში დაიწყო სოციალური კალათების განთავსება და პირველადი მოხმარების პროდუქტების შეძენა ფასდაკლებით, რომელიც ფასდაკლებით იქნება შესაძლებელი პირველი ეტაპისთვის სპეციალურად მოწყობილ კუთხეებში. ფასდაკლებით გაიყიდება 15 სახეობის სასურსათო პროდუქტი. სოციალურ კალათაში შედის ფქვილი, ბრინჯი, შაქარი, ციციბურა, ქათამი, ტკბილეული, მაკარონი, რძის ნაწარმი და სხვა ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი. სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწოვის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი პარლამენტის დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა ბერეკა შუმა განაცხადა, რომ მოდელის მიზანია მომხმარებლებისთვის 15 პროდუქტზე ყოველთვის საუკეთესო ფასის შეთავაზება. მოხარული ვარ, რომ ქსელებმა ბერძნული მოდელის მსგავსი საოჯახო კალათა შექმნეს, რომელშიც ძირითადად 12-დან 15-მდე საბაზისო პროდუქტია. ეს მოდელი ეფუძნება ბაზრის კონკურენციის ელემენტებს, ბაზრის საფასო პოლიტიკასო განაცხადა ბერეკაშვილმა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა კი განაცხადა, რომ ფასებთან დაკავშირებით შექმნილმა სამთავრობო და საპარლამენტო კომისიამ აქტიურად იმუშავა, გამოკვეთა პრობლემური საკითხები სამომხმარებლო ფასებთან დაკავშირებით და ეს არის მოკლევადის შედეგი. ვფიქრობთ, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, რათა საბოლოო შედეგი ფასებთან მიმართებაში უკვე გრძელ ვადაში იქნეს მიღწეული, განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, კიდევ 7 პირს ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს დაუსწრებლად უწყებამ საქმეზე გავრცელა ფარული აუდიო მასალაც, მათ შორის ორი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. დემოკრატიის აღქმის 26 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველო მთავრობის გამჭვირვალობით ევროპაში ერთპიროვნულად ლიდერობს. არჩევნების პოზიტიური გავლენით ევროპაში მეორე ადგილზეა. გლობალური აღქმის ინდექსით კი ევროპის საუკეთესო 20-ულშია. საერთაშორისო შემფასებელმა ცენტრმა დემოკრატიის ალიანსი დემოკრატიის აღქმის 26 წლის ანგარიში გამოიქვეყნა. ეს არის დემოკრატიის აღქმის ყველაზე მასშტაბური გამოკვლევა მსოფლიოში. ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი დელეგაციასთან ერთად საბერძნეთში გაემგზავრა, სადაც ენერგეტიკულ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას მასშტაბურ ღონისძიებაში, რომელსაც სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან 270 მეტი დელეგატი ესწრება. ქრივიშვილი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის მნიშვნელოვან მიმართულებაზე გააკეთებს მოხსენებას. უცხოეთი სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სახელმწიფო ვიზიტით ჩინეთს ეწვია. ინფორმაციას ჩინური მედია ავრცელებს. ვიზიტის ფარგლებში 13-15 მაისს უნდა გაიმართოს ტრამპი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს შეხვდება. ეს არის ჩინეთში ამერიკის პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი 7 წლის განმავლობაში, ხოლო ტრამპისთვის მეორე 2017 წლის შემდეგ. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ორი ქვეყნის ლიდერი სიღრმისეულად გაცვლის მოსაზრებებს ორმხრივი ურთიერთობის განვითარების, მსოფლიო მშვიდობისა და განვითარების საკითხებზე. ევროკომისიის ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით საბერძნეთში მწვავე ფინანსური კრიზისის პერიოდში ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა საბერძნეთის ვალის დასაფარად აკროპოლისის გაყიდვის წინადადება დააყენა. როგორც ბერძნული მედია წერს, კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ შესაბამისი ინიციატივა ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე გაჟღერდა. ევროკომისიის ყოფილმა პრეზიდენტმა არ დააკონკრეტა მინისტრის ვინაობა, რომელიც ამ იდეით გამოვიდა, თუმცა თქვა, რომ საუბარი იყო ქალ მინისტრზე. მისივე თქმით, საბერძნეთმა 2009 წლის კრიზისამდე ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებლების დაამალვით ნდობა დაკარგა, რამაც ქვეყანას მძიმე შედეგები მოუტანა. პირდაპირ ეთერს 18 საათზე ვრცელი გამოშვებით დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ეს რადიო სივრცეა.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18:00 შესრულდა პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. ქსელურ მარკეტებში დაიწყო სოციალური კალათების განთავსება და პირველადი მოხმარების პროდუქტების შეძენა ფაზდაკლებით იქნება შესაძლებელი. პირველი ეტაპისთვის სპეციალურად მოწყობილ კუთხეებში ფაზდაკლებით გაიყიდება 15 სახეობის სასურსათო პროდუქტი. სოციალურ კალათაში შედის ფქვილი, ბრინჯი, შაქარი, ციციბურა, ქათამი, ტკბილეული, მაკარონი, რძის ნაწარმი და სხვა ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი. დღეს ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მარკეტების მენეჯერებმა გააკეთეს კომენტარი, შეგვიძლია ეს პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: ჩვენს ქსელში წარმოდგენილია სამოხმარებლო კალათიდან კიდე უფრო დაბალფასად რამდენიმე პროდუქტი, რომელიც შეიცვლება ხოლმე სამ დღეში ერთხელ და განახლდება სამ დღეში ერთხელ. მოხმარებელმა უფრო მარტივად მიაკვლიოს და მიაგნოს ჩვენ ქსელში მსგავს პროდუქტებს. ასეთი პროდუქტები იქნება განთავსებული დამატებით ადგილებში, კალათებში და მათ ექნებათ დამატებითი განსხვავებული ფასმაჩვენებლები.
2: ჩვენს თაროებზე გამოჩნდება წითელი ფასმაჩვენებელი, რომელზეც აღნიშნული იქნება ტოპ ფასი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელი ჩვენს ქსელში ამ კონკრეტულ პროდუქტზე ისარგებლებს ყველაზე შეღავათიანი ფასი. პროცენტი ცვლადია, თუმცა იქნება იმ საშუალო პროცენტზე გაცილებით მაღალი, ვიდრე ჩვენ ვაკეთებთ. ეს დაახლოებით ჩვენი საშუალო ფასდაკლება ყოველთვის არის 30-დან 35%-ამდე, თუმცა ესეთ პროდუქტებზე შესაძლებელია, რომ გაცილებით მაღალიც იყოს.
0: ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა ბერეკაშვილი აკეთებს კომენტარს ამ თემაზე. მან აღნიშნა, რომ ამ მოდელის მიზანია მომხმარებლისთვის 15 პროდუქტზე ყოველთვის საუკეთესო ფასი იყოს შეთავაზებული და მოხარულია, რომ ქსელებმა ბერძნული მოდელის მსგავსი საოჯახო კალათა შექმნეს, რომელშიც ძირითადად 12-დან 15-ამდე საბაზისო პროდუქტია. თემას გამოიხმაურა ასევე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. ფასებთან დაკავშირებით შექმნილმა სამთავრობო და საპარლამენტო კომისიამ აქტიურად იმუშავა, განაცხადა მან და თქვა, რომ გამოკვეთა პრობლემური საკითხები სამომხმარებლო ფასებთან დაკავშირებით და ეს არის მოკლე ვადაში შედეგი. ფიქრობთ, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, რათა საბოლოო შედეგი ფასებთან მიმართებაში უკვე გრძელ ვადაში იქნეს მიღწეულიო, განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანმა. პარლამენტმა ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში ცვლილებები პირველი მოსმენით განიხილა და 77 ხმით მიიღო. ცვლილებების ძირითადი არსი კანონმდებლობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ზურაბ ეზუგბაიამ გააცნო. მისი თქმით, იცვლება მცირე ზომის მარნის განმარტება და ღვინის საწარმოს წლიური წარმადობა 40.000-დან 25.000 ლიტრამდე მცირდება. კანონს ემატება ახალი ტერმინი ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება. მისივე თქმით, ტერმინი ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება განისაზღვრება, როგორც ალკოჰოლიანი სასმელის ეტიკეტზე ჭურჭელს ზიან შეფუთვაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ნიშნის QR კოდის დატანა. ცვლილებების თანახმად, საქართველოში წარმოებული დაცული ადგილ წარმოშობის დასახელების ალკოჰოლიანი სასმელი საექსპერტო ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციისთვის გაკუთვნილი ყველა კატეგორიის ღვინის ორგანოლეპტიკური შემოწმება სავალდებულო ხდება. ეს მოთხოვნა არცელდება იმ ბუნებრივ ღვინოზე, რომელიც მცირე ზომის მარანში იქნება წარმოებული. სარეალიზაციოდ გაკუთვნილი სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება სავალდებულო იქნება. ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა პოზიტიური დინამიკით გამოირჩევა. აღნიშნული გავლენას ახდენს როგორც ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტის, ისე რეექსპორტის ზრდაზე, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზეო, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, სანგარიშო პერიოდში ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 84 პირი დააკავეს. როგორც ჩინეთის საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, კიდევ 7 პირს ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენდენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად უწყებამ საქმეზე გაავრცელა ასევე ფარული აუდიო მასალაც. არის ან მათ შორის ორი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. საფრანგეთში სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობით მომზადებულ და მიღებულ რეზოლუციაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება თბილისში. დოკუმენტი, რომლითაც ეროვნული ასამბლეა ითხოვს სანქციებს ევროკავშირში გაწევრიანების გაყინვას და აკრიტიკებს მიღებულ კანონებს, ხელისუფლებისთვის ფასი არ აქვს და საქართველოს მტრობად ფასდება. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
3: ეს არის აბეი არაფრის მომცემი იაფასიანი მცდელობა ხმაურის ატეხვის, ხმაურის იმისთვის, რომ აქ საქართველოს რაღაც დღეს ეს რიგი გააჩინონ. იმიტომ რომ სხვა მხრივ არც სამართლებრივად, არც პოლიტიკურად, არც შინაარსობრივად, ფაქტობრივად არანაირი მნიშვნელობა ამ დოკუმენტს არ აქვს. რა თქმა უნდა, როგორც სხვა მცდელობა ევროპარლამენტის სხვა რეზოლუციებიც, აქაც უამრავი ტყუილი, უამრავი ბრალდება და აი ამ აბსურდის საფუძველზე მოწოდებები საქართველოს წინააღმდეგ გალაშქრების. თუ ვინმეს მართლა აქვს გულწრფელად აქვს ინტერესი ამა თუ იმ საკითხის კანონმდებლობა იქნება, ხელისუფლების გადაწყვეტილებები იქნება თუ ასე შემდგომ, ჩვენ მზად ვართ, რა თქმა უნდა, კონსტრუქციულად მათ დაველაპარაკოთ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული მტკიცებულებებით.
4: ევროპარლამენტის ნარატივებს, სრუ ნარატივებს იმეორებენ ერთ-ერთი ფრანგი ქვედა პალატის წარმომადგენლები. ეს არის ყოველდღე წარმოუდგენელი ასეთ ზემოდანყურება უაპელაციოდ არგუმენტების გარეშე რაღაცა დასკვნების გამოტანა. ქონდა საფრანგეთს ერთი მცდელობა მაინც იმისა, რისი პრეტენზიებიც მათ გააჩნიათ, ჩვენთან გაერკვიათ. პირდაპირ გადმოწერეს ეს ევრობიუროკრატებისა და ევროპარლამენტის ხალბი, ესე იგი ნარატივები თავის რეზოლუციაში ერთ-ერთში და მეორე ვითომ დასკვნები გამოიტანეს საკითხთან, რომ მოდი ხომ არ დავასანქციოთ ამის გამო. აი ესეთი უსამართლო დამოკიდებულების წინააღმდეგები ვართ ჩვენ ყოველთვის.
0: შეგახსენეთ, რომ საფრანგეთის 577 კაციან პარლამენტში დოკუმენტის განხილვას 95 დეპუტატი ესწრებოდა, მის მიღებას მხარი 68-მ დაუჭირა, 22-მა ხმა წინააღმდეგ მისცა, ხდომას ესწრებოდა სალომე ზურაბიშვილი. დემოკრატიის აღქმის 26 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მთავრობის გამჭვირვალობით ევროპაში ერთპიროვნულად ლიდერობს არჩევნების პოზიტიური გავლენით ევროპაში მეორე ადგილზეა გლობალური აღქმის ინდექსით კი ევროპის საუკეთესო 20-ში. საერთაშორისო შემფასებელმა ცენტრმა დემოკრატიების ალიანსი დემოკრატიის აღქმის 26 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ეს არის დემოკრატიის აღქმების ყველაზე მასშტაბური გამოკვლევა მსოფლიოში. აღსანიშნავია, რომ გლობალურ რეიტინგში ევროკავშირი 57 ადგილზეა, ნატო 90-ე პოზიციაზე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია კი 118 ადგილზე. ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი დელეგაციასთან ერთად საბერძნეთში იმყოფება, სადაც ენერგეტიკულ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას მასშტაბურ ღონისძიებაში, რომელსაც სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან 250-ზე მეტი დელეგატი ესწრება. მარიამ ქრივიშვილი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე მოხსენებას გააკეთებს ენერგეტიკის მინისტრის პანელზე, ასევე მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში და პანელის მონაწილეებს შეკითხვებს უპასუხებს. ნომერ 304 მარშრუტზე 16 მაისიდან 18 მეტრიანი ავტობუსები იმოძრავებენ. ამის შესახებ დღეს თბილისის მერმა განაცხადა მთავრობის ხდომაზე. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილების შედეგად მარშრუტზე შემცირდება არსებული ინტერვალი, რითაც ორჯერ მეტი მგზავრის გადაყვანა გახდება შესაძლებელი. ამჯერად ცვლილება შედის ვაჟა-ფშაველას გამზირისა და ქავთარაძის ქუჩის გავლით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგრეთ წოდებული მაღლივი კორპუსის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსის 304 მარშრუტში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვიხსენებთ.
5: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სახელმწიფო ვიზიტით ჩინეთს ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში 13-15 მაისს, რომელიც გამართება, ტრამპი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს შეხვდება. ეს არის ჩინეთში ამერიკის პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი 7 წლის განმავლობაში, ხოლო ტრამპისთვის მეორე 2017 წლის შემდეგ. ჩინეთში უკვე გამართა ტრამპის დახვედრის ცერემონია. ტრამპი დელეგაციასთან ერთად ჩავიდა ჩინეთში. ამერიკული გიგანტური მწარმოებლების დამფუძნებლები არიან ამ დელეგაციის წევრები. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ორი ქვეყნის ლიდერი სიღრმისეულად გაცვლის მოსაზრებებს ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების, მსოფლიო მშვიდობისა და განვითარების საკითხებზე. ფილიპინების სენატის შენობაში, სადაც პოლიტიკოსი რონალდ დელა როსა იმალება სროლისხმა გაისმა, მის მიმართ სიცხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაკავების ორდერია გაცემული. სააგენტო როიტერსი უწყება, რომ ინციდენტის შედეგად წინასწარი მონაცემებით არავინ დაშავებულა. სენატის მდივანის მარკ ლანდრო მენდოსას განცხადებით, ხელისუფლება მომხდარ ჯერ კიდევ აფასებს. მან აღნიშნა, რომ სენატის შენობაში შევიდა შინაგან საქმეთა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მინისტრიც, რომელიც ადგილობრივ ჟურნალისტებს შეხვდა. მენდოსას დათვის თანამშრომლის თქმით, გასრულა იყო გამართხილებელი და ტერიტორიის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად განხორციელდა. უკრაინის პროკურატურამ გამოქვეყნა მკითხავის რჩევები, რომლებსაც უკრაინის პრეზიდენტის ყოფილი უფროსი ანდრეი ერმაკი იღებდა. ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. მკითხავს, რომელსაც გამოძიების ინფორმაციით ზელენსკის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელი ერმაკი კონსულტაციებისთვის მიმართავდა, ჰქონდა სპეციალური ტელეფონი, რომელსაც მხოლოდ მასთან კავშირისთვის იყენებდა. ბრალდების მხარე მათი მიმოწერის ფრაგმენტები 13 მაისის სასამართლოს ხდომაზე წარადგინა. უკრაინსკაია პრავდას ცნობით, სასამართლოს ხდომაზე პროკურორმა მოქალაქე ვერონიკა ფიოდოროვნასთან, რომელიც არის მკითხავი, ერმაკის მიმოწერის ოქმი წაიკითხა 2025 წლის 24 დეკემბერს, როცა ერმაკის მძღოლი სახლში მიმდინარეობდა ჩხრეკა. საკონტაქტო პირმა ვერონიკას გაუგზავნა შემდეგი შეტყობინება: კლიმოკო კრივონოსი, როგორც ცნობილია, ეს არის სპეციალიზებული ანტიკორუფციული პროკურატურისა და ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელების გვარები. მედია წერს, რომ ვერონიკამ აღნიშნა, რომ ანდრეის ოპონენტები მასზე ზეწოლას აძლიერებდნენ და მოუწოდა მას უფრო მკაცრი და აქტიური წინააღმდეგობისაკენ, თუ მოასწრებ და შეძლებ ცხასღარგარეთ წასვლად, დაფიქრდით ამაზე, წერს მკითხავი ერმაქს. ასეთი იყო მიმოწერა, რომელიც გაასაჯეროა დღეს სასამართლომ და უკრაინასკაია პრავდა ავრცელებს ამ ინფორმაციას. ევროკომისიის ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით, საბერძნეთში მწვავე ფინანსური კრიზისის პერიოდში ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა საბერძნეთის ვალის დასაფარად აკროპოლისის გაყიდვის წინადადება დააყენა. როგორც ბერძნული მედია წერს, კან

0: ვარაუდობთ იმისთვის, რომ ევროპა იყოს სივრცე, სადაც ყველას შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად, ღიად და ავთენტურად, წერს სოციალურ ქსელ X-ში ევროკომისიის პრეზიდენტი. და ბოლოს კლავს საქართველო, გავიგოთ როგორი იქნება ლარის კურსი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი, 2 ლარი და 68 თეთრი ეღირება, რაც შეეხება ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი ეღირება, ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი კი 3 ლარი და 62 თეთრი. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს დაუბრუნდება უკვე ხვალ დილის 10 საათიდან. მანამდე კი შეგიძლიათ სიახლეებს გაეცნოთ ჩვენ საინფორმაციო სააგენტოს ვებგვერდზე espnews.io, გვისმინოთ FM 98.5-ზე და 5-ზე, კახეთში 102-სა და 3-ზე 19 საათზე. ჩვენს ეთერში დაიწყება ეპშტეინის კუნძული გადაცემა. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე, მე გემშვიდობებით, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. მადლობა ჩვენს ხმის რეჟისორს გიორგი კანკიას. ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: ის ფიფკი რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5

0: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
2: ლად პირდაპირ ეთერში ოქროს ცვლილება შემადგენლობაში სოსო მაჭავის ისტორიკოსი არასოლის გურავ ნიკოლაშვილი.
3: თავარი ისტორიკოსი იყო
2: და ისტორიკოს დავტოვეთ
3: აბსოლუტურად. თავარი არის პროფესია.
2: ზაზა შათირიშვილი, როგორც მივხვდით, ფილოსოფოსი და მე ვაკა გორგილაძე სოციოლოგი. დღეს არის ერთ-ერთი საკვანძო ეტაპი აი ამ დიდ გეოპოლიტიკურ პროცესში, რომელსაც თვალყურს ვადევნებთ. ზოგი ამბობს 2000 წლიდან, ზოგი 2014 წლიდან, ზოგი
3: 1999 წლიდან,
2: ზოგი გულისხმობს, ესე იგი, რუსეთის შეჭრას უკრაინის ტერიტორიაზე, ანუ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყებას. მოკლედ, რას უკავშირდება ეს და ახაც შეგვიძლია ქრონოლოგიურად გავშალოთ. აი მაგალითად, პირველი და ნიშანდობლივი რა იყო? ეს იყო ჩარლზ მესამის ჩასვლა ტრამპთან. ბევრი ვარაუდობდა, რომ ჩარლზი შესთავაზებდა გარკვეულ შეთანხმებას, ეს შეთანხმება გულისხმობდა მაგალითად უკრაინაში ომის გაგრძელებას და რუსეთის გაცამტვერებას. იგი იყო მცდელობა სხვათა შორის რაღაცა ფულტონის მაგვარის თქმა უნდა და ჩარლზ როდესაც ამბობდა, რომ უკრაინა იბრძვის თავისუფლებისთვის, რომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები წარმოადგენენ რაღაცა საკვანძო ელემენტს,
3: მაგრამ ტრამპი
2: ტრამპი ტრამპს ძირითადად ეცინებოდა ძალიან გონება მახვილ, უნდა ითქვას, ჩარლზის რეპლიკებზე, სას პირდაპირ პრინციპში ღიად დასინოდა ტრამპს და მთელ ამ გუნდს. ეს წინა გადაცემაზე გადაცემაში ამაზე ვიაპარაკეთ, აღარ გავიმეორებ. უბრალოდ ამის შემდეგ ხდება ის, რომ რამდენიმე საათში ჩარლზი ბრუნდება ბრიტანეთში, ტრამპი ურეკავს პუტინს. პუტინს ელაპარაკება 90 წუთის განმავლობაში. შემდეგ ქრონოლოგიურად
3: საათნახევარი ახალგაზრდობა გუშმერტა შეიძლება არ იცის, რომ 90 წუთი და საათნახევარი ერთ და იგივეა.
2: კი ბატონო, კი ბატონო,
3: აბა სამუჭრიან ნაცები.
2: ზოგიერთი, არა, ზოგიერ
3: ზრდასულსაში, არა, ზოგი ზამჭრიეს.
2: შემდეგ რუბიო ჩადის ვატიკანში და გადასცემს, ნუ რაღაც შეტყობინებას. აი აქ შეგვიძლია, აქ არის ასპარეზი შეტყობინებისთვის. თუმცა როდესაც კითხეს ტრამპს, თუ რისთვის ჩადის რუბიო ვატიკანში, ტრამპი ამბობს, ჩვენ გვინდა რომ ირანი აღარ წარმოადგენდეს საფრთხეს მსოფლიოსთვის. ჩვენ გვინდა რომ ირანს არ ქონდეს
3: ბირთვული წარმოადგენელი ჩადის ვატიკანში.
2: ბირთვული იარაღი. ანუ აქ პრინციპში ძალიან ნათელია შეტყობინება. ტრამპი მოითხოვს ვატიკანისგან რომ მოახდინო ზეწოლა ირანზე და ეს არ არის შეთქმულების ნაწილი, ის რომ ვატიკანს და ირანს შორის არის ძალიან მჭიდრო, ძალიან ესეთი ძლიერი კავშირი. და ამ კონფლიქტშიც ვატიკანი იკავებს ირანის მხარეს, სხვათაშორის ეს რეაქციაზე დგას ამერიკელების მხრიდან და ისრაელის მხრიდან, რომელიც ასევე მკაცრად აკრიტიკებს ვატიკანის პოზიციას ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით. თამიმდევრულად შემდეგ, ესე იგი, პუტინი სამხედრო აღლუმზე, ან ის რაც იყო ჩატარებული 9 მაისს, აკეთებს განცხადებას, პირველად აკეთებს ამ განცხადებას იმის შესახებ, რომ ომი უკრაინაში მალე დასრულდება.
3: უბრალოდ რუსულად თქვა სიტყვა რაზვიასკა. რაზვიასკა სიტყვა სიტყვით ქართულად არის კვანძის გახსნა. კვანძის გახსნა არ ნიშნავს დასასრულს, კვანძის გახსნა ნიშნავს იმას, რომ იკვეთება ტენდენცია.
2: Ну, моклет, Асия, Турция, Берма, ისე გაიგო, რომ
3: თავდება ომი.
2: რომ ომი თავდება და ეს მომენტალურად აისახა აი დიაგრამაზე. ჩანს, პოლიტმარკეტი არის პოლიტიკური ბიჟა, სადაც ძალიან ბევრი ფსონი კეთდება, სადაც ვიღაც უცნობი ყველასთვის ანონიმური ადამიანები იგებენ ასეულ მილიონ დოლარს, როდესაც ესე იგი აკეთებენ რაღაც ფსონს, მოულოდნელს, ხან ნავთობის გაზვირებასთან
3: და მეძავინარიანას ხან
2: გაიაფებასთან, თავის ესე ეთქვა ტრამპის განცხადებებს როგორც წესი. მოკლედ, აქ 99%-ით გაიზარდა ფსონი იმის ასარგებლოდ, რომ ომი უკრაინაში წელს დასრულდება. სხვათა შორის აი წერია, რომ თითქმის 99%-ით ფასდება ეს ალბათობა პოლიმარკეტის რესურსზე. შემდეგ ასევე არის ძალიან ნიშანდობრივი, ძალიან საინტერესო ეს დიაგრამები. სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის აქციები მთელ მსოფლიოში ეცემა. ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება თუ იქნება ევროპა. აი Lockheed Martin-ის ასევე, რომელიც HIMARS-ებს აწარმოებს და უამრავ სხვა რამე ეს სამხედრო აი ამ შეერთებულებასთან დაკავშირებით. აქაც მესამედი დაკარგა აი ამ აქციის ღირებულ, ეს არის ძალიან სერიოზული ვარდნა და ესეც ირიბად მეტყველებს იმაზე, რომ არის რაღაცა განწყობა და მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ორივე კონფლიქტი, ერთი უკრაინაში, ხოლო მეორე სპარსეთში, უნდა დასრულდეს. მით უფრო რომ ვითარება ეკონომიკური და ფინანსური მძიმდება დღითი დღე სოფლიოში მთლიანად. აი მაგალითად დღეს ვნახე ინდონეზიის რაღაცა საშინელი ჰიპერინფლაცია დაიწყო და ის ვისაც აქ 120 დოლარი არის მილიონერი, იმიტომ რომ აი ესეთი კურსია ახლა. ასევე იქ ინდოეთში მოდი მიიღო შეზღუდვები და თითქმის ყოველდღე მიმართავს თავის მოქალაქეებს, რომ შეზღუდვები

0: რესურსის და მწვავე დეფიციტის განიცდის. აი ამ თანხების დახარჯვა ამაში, ხო, აი ეს ფუფუნება, რომელიც უაზრობა აბსოლუტური, მოდის აზრით და ამაში შეგვიძლია დავითანხმოთ. შენც არ გიყვარს ოქრო, შეხვარ ხარ ინდოევროპელი, კი ხარ კათოლიკე, მაგრამ
1: და ჩინელებსაც უყვართ ოქრო.
2: კათოლიკები ძალიან დიდი ნაწილი არა ინდოევროპელია.
0: მოკლედ, ეს კრიზისმა მოიცვა ყველა და ყველაფერი. ინგლისში არის კატასტროფა, მრეწველობის სამრეწველო, ესე იგი ინდექსის დაცემას გულისხმობ, უპრეცედენტო არის. იგივე დღეში არის გერმანია, საერთოდ დაკვირვებების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი, თუ არა ყველაზე ცუდი მაჩვენებლები აქვს ამ ქვეყნებს ამასთან დაკავშირებით. ამას გარდა ამის ემთხვევა ის, რომ კონგრესმა დაამტკიცა უკვე მომავალი ფედერალ სარეზერვო სისტემის თავმჯდომარე, ანუ პაუელი მიდის და ემთხვევა ის, რომ კონგრესმა უნდა მიიღოს საბოლოოდ ეგრეთ წოდებული კლერითი და ჯენიუს აქტები ქვია ამას, რომლებიც არეგულირებენ არა ფინანსურ სისტემას, არეგულირებენ, აუქმებენ ფინანსურ სისტემას. და ამასთან დაკავშირებით არის მთელი ბრძოლა არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სავარაუდო ჩაზის ჩასვლას ამას უკავშირდება. ანუ ბანკები და ამაზე მეტყველებს ვერ მოვასწარი ჩასმათ ილონ მასკის პოსტი. სას პირდაპირ უტყავს ბანკებს, ანუ აი ამას
2: ფინანსურ კაპიტალს უტყავენ.
0: ფინანსურ კაპიტალს უტყავენ და საერთოდ ბანკი დაკარგავს ბერკეტებს, ანუ მაგალითად ბევრი ოპერაცია განხორციელდება ბანკების გარეშე, ბანკის საკომისიო
2: გარეშე.
0: სტეპკოინების ან ესე იგი ტოკენიზირებული რაღაც სისტემების მეშვეობით, სადაც ბანკებს ეკარგებათ ეს თავისი კარგავენ თავის რესურსს. და ეს დაპირისპირება დღევანდელი, ეს არ არის მხოლოდ ქვეყნებს შორის, ეს სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, ეს არის ომი ყველას წინააღმდეგ, ყველას ომი ყველას წინააღმდეგ. ამდენად, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის გახილვა ხდება დღეს, გუშინ ხდებოდა და მოხდება აი ამ მომდევნო დღეებშიც. და როგორც აპოგეა ამ ყველაფრის, ეს არის აგვირგვინებს ამას, აი ამ ეტაპს, რომელზეც ჩვენ დღეს მოგვიწევს საუბარი, ტრამპის ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. ჩავიდა ჩინეთში. ძალიან ესეთი გრანდიოზული დახვედრა მოუწყეს. ძალიან ბევრი ბავშვი რაღაცა უღიმოდ და უღეროდ და ტრამპი არის აბსოლუტურად აქტოვანებული. ტრამპმა ჩაიყვანა დათვალეს და ეს ოლიგარხატი ვერ ავარქმა, იმიტომ რომ ამ ხალხმა ფული თავისით გააკეთა, ხო? ეს არის Nvidia, ეს არის Musk-ი, ეს არის Altman-ი და მოკლედ ყველა ეს ტექნოკრატი, რომლის საერთო ღირებულება დათვალეს და 14 ტრილიონ დოლარს შეადგენს კაპიტალიზაცია ამ კომპანიების, არის ჩასული ჩინეთში.
2: ანუ ეხა ბომბი რო ჩავაგდოთ სოფლებ ჩება
0: რა სასტიკი ხარ?
2: არა, ისე ვამბობ კაცო.
0: არა,
3: თეორიულად.
2: თეორიულად ვამბობ.
3: როგორც ფორმა თქვა ხო? 50 მდიდარი ზოგიერთი რომ ესე იგი იზოლაციაში მოაქციოთო, დედამიწაზე ომები შეწყდებაო და გაზამ გააგრძელებს.
0: კი, ამის გამო სხვათა შორის ეს ამ წიგს დიდი დაბკოლება შეხვდა. ნუ ფორდი სხვათა შორის პირველი ანტი ფინანს, ანუ პირველი იყო, ვინც ღიად გამოდიოდა ფინანსური კაპიტალის და ნუ გარდა ამისა იქ კარგად ქონდა ანტისემიტური,
3: ანტისემიტიზმი საერთოდ ბოდვითი ტერმინია, ანტისემიტური კი პირდაპირ ამბობდა ლაპარაკობდა ებრაელებზე. ანტისემიტიზმი უფრო გვიანი. ანტისემიტიზმი როგორც ესეთი ტერმინის ეტიმოლოგია როა, უფრო სემიტები არიან არაბები.
0: არა, ეხლა თუ ჩაორმავდებით არაბები, როგორც
3: ამისთვის
0: როგორც ვიყენებთ ამ ტერმინს, ну, შეგვიძლია თქვა ანტიებრაული, კი? ეს იყო, ანუ ეს ადამიანი სხვათა შორის იმდენად ძულდა ებრაელობა, რომ ნაცისტურ გერმანიაში დიდი მონდომებით ციტირებდნენ ფორდის სხვადასხვა ციტატებს და მათ შორის თელ ამონარიდებს ამ წიგნიდან, სადაც ფორდი თავის ალტერნატიულს ისტორიას ყვებოდა, თუ როგორ ყალიბდებოდა ფინანსური კაპიტალი. მოკლედ, ბატონებო, დღეს საუბრობთ ამაზე. ტრამპი ჩადის სისტან, მიიღებს თუ არა მშვიდობას, რას ქვია, როდესაც პუტინის არჩევია ეს, რომ აი ამ პროგნოზისტურ, რაღაც პოლიტოლოგიურ განცხადებებს იმასე დაკავშირო, მე

0: დავამთავრებო, ან ომი დამთავრდება, მე არ გამიგია მანამდე. სხვათაშორის ორი თვის წინ, როდესაც ჯერ კიდე აქტიური ფაზა იყო სამხედრო მოქმედებების ირანის წინააღმდეგ, მაშინაც თქვა პუტინმა და უთხრა თავის აი ამ ოლიგარხს, რომ ძალიან არ გაგიხარდეთ, იმიტომ რომ ეს ნავთობის ფასები ისევ დარეგულირდება და ისევ დაიწევს და ეს კონფლიქტის მალე დასრულდება. პრინციპში დღეს არის ესეთი სტადია ამ კონფლიქტის, არის კონსერვაცია, ეგვარი გულისხმობა ხო აღმოსავლეთ, ჰორმუზის სრუტეს კი აკონტროლებს ირანი. მაგრამ ჯერ, ну, ჯერ კიდე ვაჭრობენ და სხვათაშორის ის ბოლო წინადადება, რაც ტრამპმა გაუგზავნა ირანმა არ მიიღო და კონტროლი.
1: თვითონ წამოაყენა.
0: ხუთი პუნქტიდან შემდგარი. აი ხა დავიწყოთ სხვადასხვა ელემენტების განხილვა. სხვათაშორის და მოდი დავიწყოთ ამით. უკრაინაში ატყდა მთელი სკანდალი რამდენიმე მიმართულებით. პირველი არის ეგრეთ წოდებული პიდოზრა, ანუ ეჭვმიტანილად ჩათვალა სპეციალურმა პროკურატურამ და სპეციალური ეს ანტიკორუფციული ბიურო ნაბუს რო ეძახები და არეკვემდებარება უკრაინის ხელისუფლებას და ფაქტობრივად არის დამოკიდებული მთლიანად ამერიკის შეერთებული შტატების, კერძოდ კი FBI-ზე, ანუ საგამოძიებო ბიუროზე და ვერაფერს ვერ უშვება ვერ ზელენსკი და ვერ ერმაკი პრინციპში ამას შეეწირა ამ სკანდალს. ეს არის აი ესე ეგრეთ წოდებული მიდასის სკანდალი. ამას გაგზელება აქვს და ეს გაგზელება ნახეთ 3 დღის წინ, როდესაც Airmax, რომელიც იყო ჯერ კიდევ სულ რაღაც 6 თვის წინ, მეორე კაცი იყო უკრაინაში, ზოგი კი თვლიდა რომ საერთოდ ის ბერტუ გავლენიანი იყო. აი ამი დაიწყო ეს საქმე, დღეს გამართა სხდომა, მე მგონი გადაიტანეს, მაგრამ მას არაცდება ან დიდი აი ესეთი გადასახადი იმისა ქვია თახის, რომელიც არიდებს წინასწარ დაპატიმრებას, ან დააპატიმრონ კიდეც, თუმცა ამაში ეჭვიეპარება. მოკლედ ბევრი მიიჩნევს რომ ეს არის პირდაპირი სიგნალი ზელენსკისთვის.
1: რა თქმა უნდა.
0: ამას დაემთხვა და საეჭვო დაემთხვა კალსონთან, ესე იგი მენდელის ინტერვიუ. მენდელი არის ყოფილი პრესპიკერი ზელენსკის. ერთ წელიწადში დაახლოების განთავისუფლეს, იქ მენდელმა სასწაულები თქვა. Ну, თქვა რომ ესე იგი მოიხმარს კოკაინს, რომ ის სულ სხვა ადამიანია და ის რაც ჩანს ფართო პუბლიკისთვის სულაც არ არის, ესე იგი ზელენსკის, ნამდვილი ზელენსკის ბუნება არის, რომ ის არის ძალზე აგრესიული ფსიქოპატი, რომელიც სულ არის კაიფში, რომელიც
2: მოარეთყობა,
0: რომელიც ემხოა, ეს არის ძალიან სასა, ყველას გაუკვირდა
2: თითქოს ეხლა. თითქოს აღლებს.
1: ხო, არა, კიდე ბრუნიშლოვანი ის იყო, რომ გებელსის პროპაგანდა.
0: ხო, რომ გებელსის პროპაგანდა არის გამოსული.
1: 1000 კაცი ჭირდება, რომ იყოს გებელსის, რადგანაც ხალხი არის დებილი, ეს ციტირებ მენდელს, ამიტომ საჭირო 1000 კაცი, რომელიც ყოველ წუთას იტყვის, რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად.
0: და ჩვენ სულ ვიქნებით ხელისუფლებაში?
1: ამის ხوار გაგონებთ.
2: კი, როგორ მაგონებს.
0: და ჩვენ სულ ვიქნებით ხელისუფლებაში, ამასაც ამბობდა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, როგორც მენდელი ამბობს, რომ ეს ომი გაგრძელდეს. და ერმაკთან უშუალოდ ახლა დაუბრუნდები რა ეხება, არის ფულის გათეთრების მცდელობა თითქოს, ანუ განხორციელებული, აი ეს დახმარებები, რაცაც იღებს უკრაინა იქიდან. 10 მილიონი დოლარის ოდენობით ფინანსურ რესურსი გათეთრდა და ამ ფულით აშენებდნენ, ესე იგი, დაბას. ეს იქ არის ეს საერთოდ ეს კონჩიზასპარი და ზან პრესტიჟული ადგილი კიევის מחლობლად, როგორც ჩვენთვის წნეთი მაგალითად, ან რაღაც რუბლევკა იქ მოსკოვის מחლობლად. იქ აშენებდნენ თავისთვის რაღაც სასახლეებს, როგორც ჩანს. ეს არის მინდიჩი, ეს არის ერმაკი, ეს არის ჩერნიშოვი, რომელიც ვიცე პრემიერი იყო, მე გაიქცა და მე დააბრუნეს და მეოთხეს არასახელებენ, უცხადია ვინ არის მეოთხე და მოკლედ ესეც დაემთხვა. ესეც არის გარკვეულწილად ერთ-ერთი პრესინგი, რომლის მეშვეობითაც უნდათ რომ ზელენსკის, ну, რაღაც ათქმევინო რა. Ну, ზელენსკი დათანხდეს იმაზე, რომ დატოვოს დონბასი. აი რა როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს? სოს, მოდი, შენი დავიწყო.
2: ბრალერითი დავიწყო მე, რომელი ეპიზოდით? იმიტომ რომ ფაქტურად მთელი განასერი
0: მოდი დავიწყოთ აი ამ უკრაინის მილიჩი
1: ნარატივები კონსპირალოგიური რა იმალება ამ ყველაფერს
0: ანუ ეს შემთხვევითი არის თუ არა რომ ისა მაგალითად მენდელის და მერმაკისის აღიზრა რომ მართლაც არის გარკვეული ზეწოლა ამერიკელების მხრიდან რომ ზელენსკი მოაწეროს კაპიტულაციას
2: კარგი კი ბატონო სათო
1: არა ხათიშოვის პუტინმა თქვა რომ თუ იმ თუ მოსკოვში ჩამოვა холод იმის იმისთვის ხა ეს პირდაპირ არ უძღავს მაგრამ რომ კაპიტულაციას მოაწეროს ხელი.
2: ესეგებია. მა საერთოდ შემთხვევით არაფერი არ ხდება, არსებობს სინქრონიზმები, ხო? შეთქმულების თეორია ამ შემთხვევაში არის იმაზე, რამდენად მონაწილეობენ ადამიანები და რამდენად მოქმედებენ ისინი ამა თუ იმ ისტორიული პროცესის მოდერაციისთვის. და რამდენად არის ეს დაცილებული იმას იმ ოფიციალურ ვერსიებს, რომელსაც სახელმწიფოები, ან დიდი კორპორაციები, ან დიდი ადამიანთა გაერთიანებები გადასცემენ ხუებს ამ თავიანსი მოქმედებების შესახებ. შეთქმულება რა არის, ერთ წუთს ამბობენ, სინამდვილეში ყვას აკეთებენ და ვერსიას ხსოვენ ისე, რომ არავინ მიაგნოს მათ ყვალს. ეს არის შეთქმულება ზოგადად, ხო? ის სოფლიო ელიტის უშუალოდ დეკლარირებული ღირებულებები და ვერსიები თავიანთი მოტივაციის შესახებ ერთის მხრივ და მეორის მხრივ მათი რეალური ესე იგი მოტივაცია აბსოლუტურად ერთმანეთისგან დაცილებული და შესაბამისად ღებულობთ ისეთ საოცარ და ეს ქმნის დინამიკას და აი მაგალითად ეპშტეინის კუნძული თქვენი გადაცემის ეს სათაური ნამდვილად ზუსტად ასახავს ეს მოვლენა ეპშტეინის სინამდვილეში ახლა ესენი გამოდიოდნენ როგორც კლიმატის თვის და პლანეტის ბედნიერების და ზოგადად კაცობრიობის ბედნიერების და ჯანმრთელობისთვის მებრძოლნი რომ აეცილებინათ მაგალითად ეპიდემია კაცობრიობისთვის თვითონ ამაზე ზრუნავდნენ და სინამდვილეში იმ ეპშტეინის ფაილებიდან სრულიად ნათლად ჩანს დოკუმენტარულად რაზეც ჩვენ საუბრობდით ხომ და მიიჩნევდა ხალხი რომ აი თქვენ როგორ ახლა კონსპიროლოგია და რაღაცა თქვენ ჩვენ ჯანმრთელობას არ უფრთხილდებით აიცერი ერთმანეთისთვის ავიცრათ და დარჩით სახლში და ამ დროს გაირკვა რომ დაუშიგი ეპშტეინის იმიდან რომ ეს იყო ჩვეულებრივი ესე იგი ოპერაცია და ეპშტეინი სრულად წარმოადგენდა ამ ოპერაციის განხორციელების ყველაზე უფრო ესე იგი საზაგელ დონეს უფრო ქვემოთ და უფრო ზემოთ უფრო სწორედ აი ამ უფრო მაღალ დონეებზე გაცილებით უფრო კაციჭამეური მოსაზრებები იყო ეპშტეინი ერთ-ერთი ამ ჯანჯიკი იყო ამ
1: გლობალური ლიბერალი იყო ერთად შედარებით
2: იდე რა თქმა უნდა კაციჭამეებთან შედარებით რა თქმა უნდა ლიბერალი იყო ლიბერალი კი არა კაც კეთილი
0: ლიბერალი
1: კეთილი ლიბერალი
2: ბოლომდე კიდევ ერაცნობიერებდა რომ ისიც შამპურზე იყო სინამდვილეში რაც
1: გამოვლინდა კიდეც
2: სად არის ის მის კი ზაზა იცის
1: არა არის არა არის არის ამის კონსპირალოგიური თეორიები რომ ის ცოცხალია და არის მაგალითად ხან ისრაელში
2: ხან დაინახეს კი შეიძლება იყოს იმედო ისრაელი სულ რომ დაუშვათ რაც არ უნდა დააშავო აი ესეთ ქვეყნებში სადაც ნუ ვენერ ქვეყნებში რა ჩვენ გინდა ამერიკაში ისრაელს აქვს ისრაელი არ გადასცემს თავიანთან უნაშევს თუ არის ის მას აქვს შეტანილ გარკვეული წვლილი ისრაელის ესე იგი საერთოში ხო ეს და ამას რამდენ საუკუნოვანი ისტორია ისინი არავითარ შემთხვევაში არ გადასცემენ და ეს უწერია სრულიად ნათლად თუმცა ნუ ახლა ამას რო ამბობ მაშინ ანტისემიტი გამოდიხარ ანუ აქ რაც უნდა დააშაოს ხო და დაუშაოს თუ იქ წავიდა არავითარ შემთხვევაში არ გადმოგცემენ. წარმოიდგინე ხა შენ რა, ეს საოცარი სოლიდარობის რა უნიკალური ფორმაა. და ამიტომ მე ეპშტეინზე სრულიად არ გამიკვირდება, რომ ის სადმე ახლა დაუშვათ ისვენებდეს იქ ჩვეულებრივად
1: თავის. ეპშტეინის კონსულტანტი.
2: ღვაწლმოსილი იგი საქმიანობის შემდეგ და მისი ის არა ქვია სიმამრი ჟისლეინ მაქსველის мама რა, სად დაგზალეს ხო არ გახსოვთ? დიდი დიდებით. არ გახსოვთ?
0: არა ისრაელში ეს გასაგებია ისრაელში მაქსველის ეს კვლელობის ამბავი არის
2: არა ეგ თალკეთემა ამარი იქ დაგზალეს
1: ბუნდოვანები
0: და რა თქმა უნდა იქ დაგზალავდნენ ვინაიდან ხა ის არს მალავდა და საკუთო ცნობილია რომ მოსადის დავალებებს ასრულებდა
2: და ძალიან ცუდად
0: დაამთავრა მაცო.
2: იმიტომ მარტო ეგენი ხო არ არიან კაც. ხვებიც არიან.
1: სამაგეროდ ხო პატივით
2: ეხლა ახლა ავიღოთ აი
0: ეფშტეინმა ცუდაა მე ამჯერ ეხლა იმის რო ეხლა ეფშტეინი ცხოვრობს ისრაელზე ნამეტანი ესეთი კონსპიროლოგია.
2: შენ არც ეფშტეინის და რო ეთქვა რომ ეფშტეინი
0: კონსპირაცია
2: არსებობს შეიძლება არ დაგეჯერებს.
0: არა არც ამაში ვერ ვხედავ ეხლა უბრალოდ აქ ჩვენ ბოლომდე არ ვიცი და ეს უნდა დადასტურდეს ან უნდა ითქვას არ ვიცი კომპეტენტურად ავტორი ტეტი უნდა ახლავდეს აი ამ განცხადებებს რომ იქ არ ქონდა ადგილი კანიბალიზმის ფაქტებს. ყველაზე საზარელი და საშინელება არის ეს. ის რომ ორღიებს აწყობს ელიტა ეს საბჭოთა კავშირში ხდებოდა სხვათაშორის. კუბაში ხდებოდა. სადაც ფიდელ კასტრო იღებდა უამრავ ცნობილ მემარცხენე ორიენტაციის ესე იგი სხვათაშორის
2: მაგას ვერ
0: დაჭირა ჩადიოდა მარკესი ხშირად ჩადიოდა არა ეს არის უნივერსალური ეს არის უნივერსალური ამბავი ეს ახასიათებს ყველა სისტემას არის ფენა
2: კანიბალიზმზე ჩვენ როგორ ჩვენ არ ვისაუბრეთ ჩვენ ვისაუბრეთ პანდემიის გამოწვევაზე
0: პანდემიის გამოწვევაზე
2: რადგან საუბრობს ღიად პატივცემული ეფშტეინი
0: მოდით აი
2: კანიბალიზმი
0: ახლა განვიხილოთ მეორე ეფშტეინი რომელიც იკონჩეს ასპაში არის შექმნილი და რომელსაც დინასტიას ეძახის აი ეს ოთხი კაცი აი ეს თავისი ვერსია არის რა აი ხო რუსებს ხო აქვს კაპირატი ოჟერო მაგალითად ხო ამაც აქვს თავისი მაგრამ რუსებისგან განსხვავებით როდესაც ის 25 წლის წინ შეიქმნა ამ ხალხმა დახარჯა ამაში მოპარული ფული ომის დაწყებამდე ჩვენ ვიცით ახლა ზელენსკი იყო მილიონერი 100 მილიონი დოლარი იყო დაახლოებით აი ეს პანამის ფაილები რო იყო გამოქვეყნებული ხო ოფშორებში აღმოჩნდა რომ ამ კაცს ჰქონდა 100 მილიონი თავის საკუთარი პული აქ ამაზრზენი რა არის კიდე გარდა იმისა რომ ეხლა ნუ აი აშენებ კი ბატონო ყველაზე აქ უფრო აიშენოს რაღაცა ხო მათ შორის რაღაც სასახლეც თუ კი მას აქვს ეს არის მოპარული ფული და მოპარული ფული ჩენდებოდა აი ეს ელიტური დაბა
2: ეს ახლა არის წვეთის ზღვაში. წვეთის ზღვაშიც არ არის უფრო წვეთ. ეს საერთოდ არც უნდა განიხილებოდეს, იმიტომ რომ ეს 10 მილიონი დოლარი იმ კატასტროფულ კი არა, რა ვიცი, გრანდიოზულ ფულის ტრიალში, რომლის ერთ-ერთი ეპიზოდი იყო მაგალითად ბუდაპეშტში დაკავებული ერთი მანქანა ფული და ოქრო.
0: ოქრო და ფული კი.
2: ეგ არის აი კაპიკებიც არ არქვია რა სამი სახლი და რა ოთხი სახლი და
0: 10 მილიონი დოლარი არაფერი არ
2: არის. არაფერი აბსოლუტურად.
0: მაგრამ რატომ გასკდა დღეს აი ეს არის.
2: იმიტომ გასკდა რომ ნაბუ საერთოდ ნაბუს აფინანსებდა ამერიკის შეერთებული შტატები იმითი რა ქვია იმას რო გაუქმეს USAID-ის გაზით. ანუ ნაბუ თვითონ როგორც ასეთი USAID-ის ხაზით ფინანსდებოდა. ოფიციალურად USAID-ი ნაბუს აღარ აფინანსებს, მაგრამ ხო ის აუცილებლად ნაბუ ფუნქციონირებს. ფუნქციონირებას კიდე ჭირდება როგორც ფინანსები, ისე პოლიტიკური მხარდაჭერა. შესაბამისად, ახლა ისმის კითხვა არის ეგეთი კითხვები, რომ კი, მაგრამ ვინ აფინანსებს ახლა და ვის მხარდაჭერის ქვეშ არის ნაბუ, რომ მან შეინარჩუნოს ასე ვთქვათ ექს ტერიტორიული თავისი, ანუ ის დამოუკიდებელია. ანუ ის სამოუკიდებელი არის მაკონტროლებელი ორგანო, უბრალოდ კონტროლის ორგანო უკრაინის სახელმწიფოსთვის. იმ ჯგუფისთვის, რომელიც ხელისუფლებაშია რა. შესაბამისად, ახლა მას ჭირდება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური და ფინანსური მხარდაჭერა, ხო? იმგვარად, რომ მას ვერ შეეხო. იმიტომ რომ ახლა ნებისმიერი ესეთი ტიპის გამოხმაურება ფაქტების, რომელიც ნაბუსა აქვს, ხო? ეს არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნების შედეგი. და ახლა ბუნებრივია მას თუ დატოვებ ფარველობის გარეშე იქ ძალიან ესეთი ხალხია გაწვნილი კვლობებში და ანგარიშტორებებში და არც ეს არ დატოვებენ იქ სოცხალს მოგეხსენებათ მაგრამ ხო ის აოცრებავ და ეს ნაბუ ფუნქციონირებს ანუ მას აქვს ხელუხლებები ისინი ხელუხლებები ხელშეუვალნი არიან შესაბამისად ახლა შეკვეთა აშკარად და გამოვიდა ამაზე რა ვიცი ადრე წაუბრობდი ჩვენ გვეგონა გულუბყილოთ რომ აი ის პირველი ტალღა ე დაუშვათ რომელიც იყო თავიდან
0: მინდიჩის
2: საქმე ხო რომელიც ასევე ისრაელში წავიდა სხვა და ეგ არის
0: ხო ანუ ახლა
2: ეფშტეინთან ერთად სადღაც სადღაც ვილაში იქნება ნუ გეშინია თქვენ მართალი არ შეიძლება და მე მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი. ის მინდიჩი ხო წავიდა იქ რა ქვია. წავიდა და არი იქ
0: ლეგიტიმური ეჭვი.
2: არც კი უფიქრია ვინმეს რომ გადმოვისა გადმოეცა თუმა მაგაზე ხო
1: ლაბა. მე დედრდედა ის მიკრო რომ ერ მაქვს მარატო ვერ მოაწყო.
2: იმიტომ რომ როგორც პატუცემული ის წერდა ეფშტეინი. ნუ ეგოებისთვის არის და ჩვენ ვაცო ჩვენ ვილაპარაკო თუ აქ და ეს არიფებიო. იყადონ ფულიო. ხო და აი ეგეთი სიტუაცია და ეხლა რა შეიძლება რატო ხდება ესა? Ну, იმიტომ ხდება რომ ну, ჯერერთი ეს ზელენსკი უკვე აუტანელი გახდა ყველასთვის. ახლა რასაც ეს მენდელი ამბობს, ქალბატონი, ხო? ეს ახლა ჩვენ ხო ისედაც ვიცოდით ახლა ზოგიერთმა ჩვენ თანამოქალაქემ შეიყვარა ის ესე იგი.
0: და დღემდე უყურს.
2: ხო, ხო, თითქოს აი გახთნენ ეს ზელენსკოფილები. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის სახეზე აწერია, რომ მას დაპატრონებულები არიან ჯოჯოხეთის მაშყალები. ესე იგი, სახეზე რაღაცა საშინელი ნარკომანი სახეა.
0: კიდე ეხა მენდელი რო ახსენე ერთს დავამატებ. აი ეს ყველაზე აი ესეთი ამაზონზენი რა იყო. ესე იგი, ის შეგნებულად, როდესაც აი ჰებელსის სებრი პროპაგანდის დამყარებაზე, ანუ რას ემყარება, ეს ემყარება ამ ბლოგერების დიდ რაოდენობას და იმას ხშირ გამეორებას. პროპაგანდის ორი ელემენტი ეს არის. ხო და ის პოლიტიკური ბლოგერები, რომლებიც არ ემორჩილებოდნენ მის ნებას და პირიქით აკრიტიკებდნენ, აი ამ პოლიტიკურ ბლოგერებს და საერთოდ პოლიტიკურ აქტივისტებს აგზავნიდა ფრონტზე.
2: რა თქმა უნდა, აბასალდა
0: გაიგზა. ეს არის პრაქტიკულად პოლიტიკური მკვლელობა. აი ამაში დაადანაშაულა, რომ აი ეს იყო პრაქტიკა. რომელსაც ეს ყოველდღიურად აკეთებდნენ.
2: Ну ეს გამოცდილება მას ჯერ კიდევ ანტიკური ბიბლიური პერიოდიდან აქვს აღებული. ეტყობა სოლომონმა რო გააგზავნა ის. ხო, დავითმა რო გააგზავნა.
1: ახლა ის შედეგად დაიბადა სოლომონი.
2: დიახ, დიახ. ხო, ну ასე
1: გადმოცემულია. ახლა
2: არც ეს არ არის დავითი და სოლომონიც არ გაჩნდება მისი ახირის შედეგად. კავშირ შედეგად მაგრამ ნუ ეგ მაგას აკეთებს ვინც კი რაღაც ეჭვი აქვს რომ ისელა უფლებას ემუქრება აგზავნის ფრონტზე ხო ნუ ახლა გასაგებია ახლა რაც შეეხება მეორე საკითხს აქ იქნება თუ არა ახალი პოცდამი იალტა ხომ რაზეც ბევრი საუბრობს საერთოდ ჩვენ უნდა ამ ვერსიების შესახებ ახლა მე მაქვს მოთვლილი 50 ვერსია და ახლობით ვის შესახებ რაც ხდება და 60 ათვლის ცენტილი და ათვლის ცენტილები ჩვენ ისტორიულ პროცესს თუ განვიხილავთ ათვლის ცენტილები შეიძლება ნებისმიერი მოვლენის ნებისმიერ ვერტიკალურ ჭრილში რო აიღო ნებისმიერ მოვლენიდან შეიძლება აიღო მაგალითად ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობიდან და უშოთ სპარსეთის წინააღმდეგ შეიძლება აიღო ბერე გამოაყოლო და ვერსია შეთხზა ხო ეს ვერსიები დამაჯერებლად გამოიყურება იქიდან გამომდინარე თუ რამდენი ლოგიკური მა არის და უშოთ ამა თუ იმ ფაქტებს შორის გავლებული და ამით აფასებენ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ნუ ასეთ ვერსიების ავტორებს რომელიც ნუ სხვადასხვანაირი თიკუნებით არიან შემკობილი ხო მაგრამ ერთი რამეა რომ ხო იცი მოვლენა ისტორიული მოვლენა იმდენად რთულია და საზოგადოდ მოვლენის აღქმა აღემატება ჩვენი გონების ოპერატიულ შესაძლებლობებს თლიანად ჩვენ შეგვიძლია აღვიქვათ სწორედ ის რომ ამის სირთულე შეგვიძლია აღვიქვათ და შეგვიძლია პოზიციონირება გავაკეთოთ აი აქ აი არადავშარ კი არ მივყვეთ, არამედ სხვადასხვა ვერსიები განვიხილოთ და შევაჯეროთ და გამოვთქვათ ვარაუდი. და უნდა დავუმატოთ ამას, სავარაუდოდ, ჩემი აზრით, ხო, მაგალითად, პროსდილობიანი იქნება. მაინერ მაინუნგ ნახ, როგორც გერმანელებმა იტყვა. ანუ ესე უნდა ვიმსჯელოთ. ამიტომ ახლა არის ეგეთი ვერსია, რომ დაუშვათ ტრამპი სიძინპინის მერე ახან ჩავა პუტინი.
0: მერე ჩადის
2: აი პუტინი ახან ჩავა და მანამდე ესე იგი ახან ირანის ელჩი თუ ვიღაცა ჩავიდა უფრო სწორედ ვატიკანში ხოლო ჩარლზ მესამე ჩავიდა იქ და მერე ის ჩამოვიდა აქ რაღაცა ესე იგი რაღაც იალტა პოცდამის მსგავსი ზავი ესე იგი აქ აუცილებლად ერევნის სამიძეც უნდა ვისაუბროთ იმიტომ რომ იქ არმენ სარკისიანი და რაღან არის რომის პაპის ესე იგი მეგობარი აქედან გამომდინარე სომხეთი არის ახალი პლატფორმა რუსეთთან შერიგებისათვის, ხო? ეგეთი
0: ევროპის ცენტრი
2: და ევროპის გეოპოლიტიკური გული. აი, ესეთი ტიპის ეს მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ექსპერტული ინფანტილიზმი. იმიტომ რომ მანამდეც ყველა
1: ეს ბაბორო ვეხე ვერმახტში მსახურობდა და დასავლეთ უკრაინაში.
2: ობერშტურმან ფიურერ პაში. სამველ პაშინიანი ხოდა ხოდა ესე იგი აკენ გამოდე მანამდეც დადიოდნენ
1: ესე და დასავლეთ უკრაინაში დაიღუპა
2: ხოდა საერთო სიძინპინი მაგალითად პუტინთან რო ჩამოვიდა და იგი სამი დღე დაშნენ მოსკოვში და რო გამოვიდა ჩვენ ესეთ რაღაცები გადავწყვიტეთ რო მორჩაო საუკუნეებს გაუძლებსო ეს აღარავის აღარ ახსოვს რატომ უღაც ხოდა და მაშინ მიიჩნიეს რომ მორჩა შეიქმნა უძლეველი კავშირი ჩინეთსა და რუსეთსა და მარა ჩინური არმიები უკრაინაში იომებენ. ხო ესეა. ამიტომ ახლა ჩვენ უნდა შევხედოთ რა სახის ხელშეკრულებებს დადებენ და უშოთ რა მოხდება ამ ბავშვების დახვედრის ვიქით. ანუ რა უნდა წავიკითხოთ რა ხელშეკრულება დაიდება. ხელშეკრულებაც არ არის აუცილებელი გამოვლენების განვითარების გარანტორი, მაგრამ გარკვეულ ვექტორს აჩვენებს. ხომ? შესაბამისად უნდა ვნახოთ რა ხელშეკრულება იქნება და უნდა ვიცოდეთ ხო ამ ხელშეკრულებების იერარქია და უშოთ. იგივე რუსეთის ის რო ჩავა ახლა პრეზიდენტი პუტინი იქ რო ჩავა და დადებენ რაღაც ხელშეკრულებას ნახოთ იქ რა არის კეთილმეზობლობის ხელშეკრულება იქნება პარტნიორობის ხელშეკრულება ყოვლის მომსვლელი პარტნიორობის ხელშეკრულება იქნება ძმობის ხელშეკრულება იქნება რა ეწერება იქ დაუშვათ თუ ეწერება იქ რომ აი იღებენ დაუშვათ ვალდებულებას რომ მიეხმარონ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც ესეთ საფრთხე წარმოიქმნება ხო ეს სხვა რაღაცა თუმცა ირანთან დადეს ესეთი ხელშეკრულება რუსებმა მოგეხსენებათ და რაღაც ვერ ხედავ იქ იმეებს რა ქვია ძალიან დიდ რუსულ არმიებს და უშოთ იქ თუმცა რაღაც დახმარებებს
0: არა არმიას არ გულისხმობ ეს ხელშეკრულება რომ აი ზამაის ახლა ჯარჩევი ყალ მაგრამ სამხედრო ტექნიკური
2: საფრთხე
0: თანამშრომლობა არის
2: კი არის მაგრამ ასე ისე რა სამხედრო ხელშეკრულების როგორ არ გულისხმობ და თელის გაუნადგურეს რა ქვია ლიდერშიპი მეტი რა უნდა გაეკეთებინა თუ დაუშვათ ეს ხელშეკრულება აემუშავებინა
0: არა კი მაგრამ რუსები რასი
2: ლიდერშიპი
0: მეტაურები ვერფერს ვერ იზავდა ეს არის ალბათ უფრო დაზვერვა ირანის ახლა იქ ვერ გადაარჩენდა სხვა მაგრამ ეს ხო არის მთავარი კი გაანადგურეს ეს გააუნადგურეს ეს საზღვაო ფლოტი ამას ძალიან ხშირად ტრამპის აღნიშნავს მაგრამ ფაქტია რომ ტრამპის ეს ბრიკული რიტორიკული კითხვა ხომ წააგეთ რატომ არ ნებდებით ხო ეს არის ახალი რეალობა
2: არ წაუგიათ და რანაირად თუ
0: აი მაგაშია საქმე რომ არ არის წაგებული ირანი და ტრამპი ჩადის ჩინეთში არა გამარჯვებულის სტატუსით
2: რა თქმა უნდა
0: ყველგან არის პრობლემები პრობლემა ესე იგი ამ ბირთულ პრობლემას რომელიც თავარი მოთხოვნა იყო ამერიკელების ირანის მიმართ. ხო, დაემატა კიდევ ერთი პრობლემა, ეს არის ჰორმუზის სრუტის შაკეტა, რომელიც ბევრად უფრო ძიმე პრობლემაა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მთელი მსოფლიოსთვის. აი ამ პოზიციით ჩადის სისთან. ამავე დროს ხედავთ რას? ხედავთ იმას, რომ აი დღეს გავანძღა ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელმაც ესე იგი აი ამ ეს რეკონსტრუქციას ხო ახდენს იქ რაღაცა სამეჯლის ხოაშენებს. ხო და შენ ხარ სტიუპიდი იდიოტკა, მოკლედ აფერი არ გესმის და ამ შემდეგ. იგივე უპასუხა ძალიან აგრესიულად ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელიც თქვა, რომ ინფლაცია იზრდებაო, რა ხდებაო, ბატონო პრეზიდენტო. აბა რა თქვით, რომ ას აგაყვავით და ამ შემდეგ და დაადანაშაულა იმაში, რომ ეს ფეიკ ნიუსია. ასე შემდეგ, რომ მის სტილში. მაგრამ ფაქტია, ხო ხედავთ ახლა ამას, ხო, რომ რაღაცა ხდება უკრაინაში, რაღაც ზეწოლა ხდება ზელენსკიზე. ირანი არ სulis პოზიციას და ამის და მიუხედავად ტრამპი იძულებულია ჩავიდეს სისთან და რაღაცაზე მოელაპარაკოს. ტრამპი ჩადის სისთან, ხო, სიყვარ ჩადის იქ, ხო, რაღაცა უნდა მოითხოვოს და ვიცით, როგორც ხოსო თქვა, რომ დაანონსებულია პუტინის ჩასვლა უკვე სისთან. როგორც ჩანს, ის რაღაცა შეთანხმებული იქნება და საბოლოო რაღაც გარკვეული შეთანხმება არის საჭირო რუსეთის მხრიდანაც. შენი აზრით, აი ამ ყოველფრის გათვალისწინებით, უნდა გქონდეს თუ არა ჩვენ ყველას იმის იმედი, რომ აი დასრულდება ეს ორი კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში და რუსეთში, რომელიც სხვათაშორის არამხოლოდ ეკონომიკურ გავლენას ახდენს სოფლიოზე, მაგალითად ის ჩვენთან რო კლიმატი შეიცვალა. ბევრი ვარაუდობს, რომ ეს არის სწორედ იმ კონფლიქტებით გამოწვეული, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. ირანში შეცვლილი ეს კლიმატი და არ წდება ეს
2: ნალექი. ირანშია პირველ რიგში.
1: ანუ ეფშტეინი მართალია აღმოჩნდა, როცა კლიმატზე დარდობდა.
0: ის ხანდაა.
1: მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ მე შევისწრებ კონსპიროლოგიური ნარატივის აგებას.
2: დიახ.
1: თქვენ ყველა ძალიან კარგად გახსოვთ ანკორიჯის შეხვედრა.
0: სულისკვეთებას.
1: გაჩნდა ეს ტერმინი, რომელიც მე ქართულად, ნუ ვერ მასე გამოთარგმნეთ ქართულად, ანკორიჯის სულისკვეთება. და დიადი კლასიკოსის კვალდაკვალ, აი შეიძლება ესეც ვთქვათ, თუნდაც ხომ მაინც არა ჩაევლის ეს ანკორიჯის სულისკვეთება. მე რამგონია, რომ
2: უალი ტრამპის თელილი პუტინო ჩემო
1: მაგარი ეს ყველაფერი არის ანკორიჯის ანკორიჯში დაწერილი სცენარი. უბრალოდ უბრალოდ ეს არის სცენარი, შეიძლება სხვაგან დაიწერა, მაგრამ ის რაც შეთანხმდა ანკორიჯში, ემიტომ რომ პუტინ აი მაგალითად ჩვენო პლანეტ შეიძლება მოვლენას ვერ ხედავთ, მაგრამ არის დამთხოვები ძალიან საინტერესო. როდესაც პუტინმა თქვა, რომ ძალიან ახლოს არის ყველაფერი კვანძის გახსნასთან, მეორე დღეს ხდება ორი ფაქტი ერთდროულად. ერთი, როდესაც პიდოზრა წარუდგინეს
2: საინტერესო სიტყვა პიდოზრა.
1: აი მე უკრაინულად ვამბობ. ეს უკრაინული სიტყვა, რომელიც
0: თავს ეშხია,
1: თავს ეშხია უკრა.
0: ფონეტიკა.
1: ხო, აბრა. ჩვენ მარტო რუსული კი არ ვიცით, არამედ ამასთან დაკავშირებით გამახსენ ერთი ძველი ამბავი, როდესაც ერთ-ერთი ქართველი მოღვაწე ლიტერატურა აპირებდა ბულგარეთში წასვლას და დარდობდა, რომ ბულგარული არ ვიციო, რაზეც ირაკლი აბაშიძემ უთხრა, რომ შენაც რუსული იციო, ეს ბულგარული არ არის.
2: შენი რუსული არ ბულგარ.
1: ესე იგი, პირველი ის რომ აი მოუწია ერმაქს, სხვა შორის ორი დღის წინ ჯერ გარკვეული არ იყო ვიზა ლაპარაკი, თუმცა ბევრი მაიცოდა, რომ დღეს უკვე ოფიციალურად წარუდგინეს მას ბრალდება
0: პიდოზრა
1: და დღეს დაიწყო მისი პროცესი. მეორე, რა თქმა უნდა, მენდელის ცნობილი ინტერვიუ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რა ბერმა მიაღწია როდღებას შემდეგ რამის. როგორც წესი, ტაკერ კარლსონი, როდესაც რაღაც სერიოზულ ინტერვიუს იღებს, ანონსებს და ლაპარაკობს. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც არ დაანონსებია და პირდაპირ გავიდა.
0: და რატომ იცი?
1: არის ეჭვი, რომ ის სინამდვილეში ადრე არის ჩაწერილი. რატომ ეხლა? იქ არის ერთი ფაქტი.
0: ჟურნალისტი, რომელიც გაიყინა თებერვალში,
1: გაიყინა ცნობილი ოპერატორი.
0: ოპერატორი,
1: ცნობილი ოპერატორი, ისევე როგორც ხვალ
0: და ამაზე საუბრობს მენდელი.
1: და ამაზე და ესე იგი ეს არის ბოლო ფაქტი. თუ ეს ესეა, მაშინ უნდა იყოს ჩაწერილი მარტში.
0: თებერვალი მარტია.
1: თებერვალის ბოლოს მარტში.
0: ანუ ეს არის კონსერვა, რომელიც საგანგებოდ არის შემონახული.
1: აი დაახლოებით ისე უთ იქ უგერგილოდ გამოვიდა. ადრე კონდა ჩაწერილი, რომ ჩვენი ხელისუფლება გაზით წამლავს ხალხს და გამოაგდეს ზუსტად 4 ოქტომბრის მერე. და მანამდე იყო, მაგრამ იქ ამან არ გაისროლა, აქ ამან გაისროლა. ეს არის მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე გამოისახა ზელენსკის ბედისწერა. ანუ რა, ერმაკის დაჭერა დაახლოებით იგივეა, რაც თქვათ, აი ეს არის არა უბრალოდ მეორე კაცი, არქიტექტორი მთელი სისტემის. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ესე იგი, ნოემბრიდან მოყოლებული, ეს პირველად ჩდება ეს აგვისტოში, თუ გახსოვთ იქ აგვისტოში, როცა საპი და ნაბუ გაუკმა, ეგრევე გამ
0: კარტონი მაიდანი.
1: კარტონი მაიდან გამოვარდნენ ათასობით ახალგაზრდები.
0: აი სოსორო ამბობს, ვის ეკნობა, ესე იგი ნაბუ და საპი. აი ენჯეოკრატიას ეკნობა. აი
1: ხო, ესე იგი მენდელიც არის წარმომადგენელი ენჯეო სექტორის, რომელსაც უკრაინაში სარასიატას სოროსელებს ეძახიან, რომელიც სპეციალურად იყო შეგზავნილი, რადგანაც არის დაპირისპირება ამ ორ ჯგუფს შორის ერთი მხრივ. ერთი მხრივ ეს 95-15 კვარტალი, მეორე მხრივ ეს ასე თქვა სოროსელები, ხო? და ძალიან
0: ნაბუს შეფი ისე ვინ არის გვარად?
1: ნაბუს შეფი.
0: კრივანოს.
1: კრივანოს, ხო. აქ და
0: გამოსულა რესოტოილი ბური.
1: ასე
2: ცხრმრუდე.
1: ცხრმრუდე. ბრუცხვირა.
2: ბრუცხვირა.
1: ანუ პიპინ მოკლე. რაღაც ეგეთი მოკლე. აქედან გამომდინარე მე ესე ვიტყოდი, რომ რუსა პუტინმა, აი როგორც რა არის, პუტინი ამბობს, რომ რაზმას გაახლოს არის, ანუ კვანძის გახსნა, მეორე დღეს ეს ხდება, რა თქმა უნდა. ეს არის გარკვეული სცენარი, ეს სცენარი არის შეთანხმებული ტრამპსა და პუტინს შორის და სიძინპინსაც, მე ესე მგონია.
0: ანუ ტრამპი ეუბნება ვლად, მე ცოტა ხან შეხა შეუშვებ იქ ჩემს პროკურატურას და კალსონი,
1: აი წარმოიდგინე
0: რომ მენდელს
1: ორ
0: გამოაგდო
1: პრინციპული შეთანხმებები და უკვე ქვედა დონეზე არის ეს არის
0: ანუ არ არის შემთხვევითი ეს
1: აბსოლუტურად ესე იგი აი ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული ახლა ვაპარავ ეს უკვე ეს უბრალოდ ნარატივი კი არ არის ესე იგი ლოგიკა მოყოლებული აგვისტოს ბოლოდან ნოემბერი ერმაკის გადადგომა შემდეგ მინდიჩი აი ეს ყველაფერი რო ავიღოთ ხო აი ზუსტად მზადდება რა კვანზის გახსნა რა არის ყველა ამბობდა თავიდან მინდიჩი რომელიც არის უახლოეს გარემოცვა უმეროვისა და მინდიჩის საუბრები ხო ზელენსკი როდის და
0: ერთი ჩანართ უკაცრავად უბრალოდ ამისთვის რომ აი ემოციურად კიდევ უფრო ესეთი იყოს გასაგები იყოს როდესაც მიმდინარეობდა აი ეს ოპერაცია ანუ პიდოზრის გადაცემა
1: ერმაკისაც
0: ეს ყველაფერი ხდებოდა ბანკავსკაია ულიცა. ეს არის თავარი კვარტალი სამთავრობო. სადაც არის გადაკეტილი პრეზიდენტის კვარტალი, საბუს და ნაბუს და საპის მეშვეობით და პლუს კიდევ ერთი გარემო იყო ძალიან საინტერესო. ამბობენ ბოროტი ენები, რომ ამ დროს ზელენსკისთან იმყოფებოდა და იმალებოდა უმეროვი, რომლისთვისაც ასევე უნდა გადაეცათ ეს პიდოზრა. და რომელიც არის ფოტოშოს ამერიკის მოქალაქე და FBI-სთან რას ხდება
1: კაცმა არის
0: იქ ამერიკაში
1: ხავს ა როგორ ჩანს მას აქ რაღაც გარკვეული გარანტიები ამერიკისაგან ეს არის აი დაახლოებით რას გავსვიცი მიშას დროს რო იყო ეს საფოსო გარიგება თუ შენ რაღაცას იტყოდი მეტნაკლებად
0: ნუ როგორც
1: არის ხოლმე
0: ევროპაში და შტატებში
1: აქ და გამომდინარე
0: განსაკუთრებით
1: რატო ვერ მოასწრო აი მე მაგალ პირველი რაში კითხოთ და წამომეჭრა ხო იყო რატო ვერ მოასწრო ერმაკმა რატო ვერ მოასწრო ერმაკმა გაქცევა ისრაელში ისიც
0: დედით
1: ებრაელია ნუ სორი დედის მხარე არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში რატომ ვერ მოესწრო ზოგადად ძალიან ბევრი დნეპროპეტროვსკის მაფიის წარმომადგენელი არის ისრაელთან დაკავშირებული ან ისრაელში იყო როგორც ფილატოვი მაგალითად დაბრუნდა სორეთ ვარდების მეტყვი
0: დნეპროპეტროვსკი ფილატოვი ნუ აქ მარტივია
1: აქ არის ძალიან მარტივი ახსნა იმიტომ რომ ესენი არ ეს არის ახალი ოლიგარქატი მათ ვერ მოასწრეს ის კავშირები რომელიც
2: არ არის
0: ალბათ. არა, ნეოფიტი ახლა არც მინდიჩი ნეოფიტი არ ასაზრესით. არა, მე ერმაკი ვერც წარმოიმე დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ვერც წარმოიგენდა, რომ ამას გაგზელება ეკნებოდა.
1: მას თავში
0: ისე. რომ მას გაუბედავდნენ,
1: რომ ამას გაუბედა. როგორ ჩანს აქარი ამპარტავნების მომენტი და ამაზე ითამაშეს რეალურად, მოდი ესე ვთქვა, მეტაფორა რომ გამოიყვანოთ, ხო? აი ბორმანს რო უწოდებდნენ ჰიტლერის ჩრდილს. ჩრდილს, ხო? აი ეხლა ჩრდილი უფრო დიდია, შეიძლება ჩრდილი უფრო დიდი იყოს, ხო? ძალიან ბევრს მიაჩნდა რომ ერმაკი უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურაა, ვინემ ზელენსკი, მაგრამ ვამბობთ ერმაკი გულისხმობს ზელენსკის და პირიქით, ანუ ერმაკზე ესეთი თავდასხმა რეალურად ნიშნავს რომ ზელენსკი არის მომწუდებული. აი სწორედ ეს გულისხმება რაზვასკაში. ფაქტობრივად ყველაფერი მიდის თავის ლოგიკურ ბოლომდე. მე ესე ვიტყოდი.
0: კარგით, მოგრიც თქვენ შეთანხმდით, მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ეს არის შემთხვევითი. ეს არის ზეწოლა თან ესეთი მძლავრი ზეწოლა ზელენსკისე. ანუ რაღაცის მისაღებად. ეს რაღაცა, რაც ლოგიკურად ახლა ჩვენ გამოყავს, არის რაღაცა შეთანხმების დადება. რა შეთანხმება ეს კორეის სცენარია, დემილიტარიზაცია, გაყვანა პირობითი საზღვრების დონეცკის, დონბასის დატოვება თუ რა? ამას ვნახავთ, მაგრამ არა, მინიმუმ ამაში ვარ დარწმუნებული, რომ დონბასის იმ ნაწილს პუტინი მიიღებს.
1: არა, არა, ნუ ამაზე ლაპარაკი. ამაზე ლაპარაკი, ნუ ეს აბსოლუტურად გასაგებია.
2: ერთი რაღაცას ვიტყოდო, მაგრამ
0: კი ბატონო.
2: რუსეთში თვითონ რუსეთ ეხა ჩვენ უნდა განვიხილოთ, არ უნდა განვიხილოთ, რომ ახლა ეს არის რაღაც იზოლირებული ნაწილი გლობალური ფინანსური და ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემიდან.
0: კი ბატონო.
2: რუსეთი დღემდე იმყოფება დაქვემდებარებულ სიტუაციაში, იგივე შეერთებულ შტატების გარკვეულ ძალებთან. დაქვემდებარებულ, არამედ ურთიერთმოქმედების სიტუაციაშია ის და იქ
0: ანკორიჯის სულისკვეთება, ხო თქვა?
2: ანკორიჯის სულისკვეთება კიდე ცალკე საკითხია, ანკორიჯის სულისკვეთება და მერნები და ასე შემდეგ სხვა არის. ანუ
1: რუსეთში
2: ირანის კონფლიქტის მერე სიტუაცია დაიძაბა თვითონ პატრიცემულ ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩს. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ დაინახა რომ ომის სინამდვილეში არ წარმოებს ისე როგორც უნდა წარმოებდეს ომი. და ომს აწარმოებს ეგრე ისრაელი, აწარმოებს ირანის წინააღმდეგ და პირიქით. ანუ რასაც ომი ქვია, ეგ არის
1: ომი.
2: ეს რაც ახდება, უკვე ყველა ექსპერტი რასაც პირველივე მიმიდან ვამბობდი ჩვენ, ვინც ვაგვირდებოდით, ეს არის გრანდიოზული აფიორა სინამდვილეში რუსული ხელმძღვანელობის იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული გლობალისტური თემებია, რომელსაც ერთად აღწევენ, აი სწორედ მანდარი კონსპირაცია. და რაც შეეხება თვითონ საომარ მოქმედებებს, საომარი მოქმედებები დაფუძნებულია მთლიანად ამ გლობალისტური მიზნების მიმისახსევა და
1: პუტინი როგორც გლობალისტური თემის კომუნიტის ნაწილი.
2: კი, გარკვეული.
1: არა, ეს აი კონსერვატორი.
2: დიახ, ეგ არის, რა თქმა უნდა, ნაწილია, რა თქმა უნდა, და ვიცაცა გონია რომ ეს ასე არ არის, გადახედოს კარგად დაუშვათ. როგორ არის მოწყობილი რატერია რუსეთის კონსტიტუციაში, როგორ არის მოწყობილი რუსეთის საბანკო სისტემა, რანაირად არის ნავიულინას პოლიტიკა,
1: ცენტრალური ბანკი.
2: ცენტრალური ბანკი და ასე შემდეგ, ეს
1: მგონია ცენტრალური ბანკის პოლიტიკა.
2: სეკრეტ პოლიშინელი როგორც
1: რუსეთის ბოლომდე ფარველობს.
2: ეხლა ეს თემა ამოიწურა. აი პირდაპირ თქვათ, ენერგია იმისთვის, რომ დაუშვათ საზოგადოება ამ ვერსიით თანხდებოდეს იმ უზარმაზარ მსხვერპლზე, რომელიც ორივე მხარეს ადგება და ამ შემთხვევაში რუსებს თავისი აინტერესებს, ხომ? აღარ არსებობს. ანუ სინამდვილეში ამოწურა ნარატივმა თავის თავი. ანუ ახლა უკვე პირდაპირ უკვე ყველაზე უფრო პროპაგანდისტებიც კი, რომლებიც ყველა და საოცარი პროპაგანდისტული მანქანა ამუშავებს მართლაც, მაგრამ ვეღარ მუშაობს ეს პროპაგანდისტული მანქანა.
1: საჭირო ხდება უმის
2: პუტინს რომ გამოსახავენ რაღაცა, აი კრასნელი რაღაცებს რომ იძახიან, ხო, რომ უნდათ რომ აი დაუშვათ მისი იმიჯი კვლავ იწევდეს ენთუზიასტს, აღარ იწევს. იქიდან გამომდინარე რომ ელემენტარულია ხა რაზეა საერთოდ ლაპარაკი, კვლავ და კიდე 9 მაისს მის ამბავმაც საერთოდ ილუსტრაცია მოახდინა. ანუ რა გამოდის, რომ ეს ეკონომიკური ხალხის დაღუპვა, უამრავი ხალხის დაღუპვა, ეს ეკონომიკური ობიექტების განადგურება, პრესტიჟის დაკარგვა, ეს თურმე არაფერ ყოფილა 9 მაისს თუ დაგვარტყავთო. ანუ თქვენ გაჩვენეთ, ბაშ დავანგრევთ კიევის ცენტრს. ანუ ესე იგი შეგძლებია თუ, ანუ და ესე იგი ეს 100,000-ობით ადამიანის მსხვერპლი თურმე ოფილა ეს არაფერი, მაგრამ აი 9 მაისს იქ კვადრატზე თუ დაარტყავენ, აი მაგაზე მიცეს რეაქცია. ამაზე საერთოდ მოიხსენება და განსაკუთრებით იმ ხალხის თვალში, ვისაც უჭირავს იარაღი ხელში, საერთოდ და გამოჩნდა ასო პრიგოჟინის აჩრდილი. თურმე მართალი ყოფილიო ისა გერასიმოვ დაიბე გძე ბაეპრიპასიო. ანუ
3: გერასიმოვ პრიაიტას
2: აქედან გამომდინარე გლობალური სისტემა, რომლის ნაწილიც არის ეს პაძუძემული ვლადიმირი, ესე იგი საბირაძელი ძემელ რუსკი, ის მიხვდა რომ ვეღარ შეინარჩუნებს ასე.
1: ამიტომ საჭირო ხდება.
2: ამიტომ საჭირო ხდება, დიახ, დიახ. ამიტომ საჭირო ხდება, ანუ ეს კომპლექსი უნდა განვიხილოს, ანუ ამ სისტემის შეინარჩუნება მათთვისაც სასიცოცხლო აუცილებელია. სასიცოცხლო აუცილებელია. შესაბამისად მე ვიღეთ ეს ამბავი. ეხლა ახლა მოგეხსენებათ, გამოვიდნენ აი მაგალითად საკმაოდ გავლენიანი სხვათაშორის, აი კრემთან დაახლოებული ექსპერტები,
3: სხვებზე
2: აღარ ვლაპარაკო.
3: მოდი, ბარემ კითხვას დაგისვა. აა ესე იგი, რასაც რაკი ამოიწეს ამბავი რა და ეგრეა ფაქტია. განსაკუთრებით ეს კრიზისი ამაზე სივრცეშიც ვილაპარაკი. განსაკუთრებით გამძაფრდა ეს ვითარება რუსეთში და პოლიტიკურ გულისხმობ ირანის
1: ომის
3: შემდეგ და ფონზე, ვინაიდან რუსებმა დაინახეს თუ როგორ ომობს ირანი. თან ერთ ქვეყანას კი არ ეომება, ზე სახელმწიფოს ეომება, ისრაელს, რომელიც არის რეგიონული ზე სახელმწიფო და კიდე იქ მიაყოლა 6-7 ქვეყანა, ხო? და ეს არის თავი პრეტენზია, რომ აი ეს არის ომი ნამდვილი და როდესაც ირანი ამას აკეთებს შენ, როდესაც ეგ შესაძლებლობები გაქვს, რატომ არ აკეთებ ამის
2: მეათეს
3: და ამის მეათესაც ვერ აკეთებ.
1: ეს არაკეთებს.
3: ეს და როგორც სოსო ამბობს, აქ უკვე ეს უკვე რაღაცა რა ქვია ამას ბუშტიდან რა გამოდის რაღაცა. და ხო თავის
2: ნარატივი ვეღარ მუშაობს რა.
3: და სკდება, ხო, გამოდიან პროსამთავრო ბლოგერები, გამოდიან ექსპერტები, გამოდის იქ ზარმაზარი რაღაცა რექტორ ნიგმატულინი პირდაპირ ღია პანელზე
2: ამბობს.
3: გამოდიან, ხო, იქ სხვადასხვა ჩინოსნები, ბიზნესმენები, ბოტანინი, დერიბასკა და ასე შემდეგ და ეს ნარატივი ასეთი მძლავრდება. ისე რომ უკვე მოაზროვნე სივრცე, რომელიც პუტინის მხარეს არის, აგივე ჩადა და ასე შემდეგ უკვე არის შეხედულები ამის გამო.
2: არა, ვეღარაფერს ვეღარ
3: ამბობ. აა, მაგრამ ნახეთ, ეს როგორც ჩანს, მათ შორის არის ერთ-ერთი ტრიგერი იმისთვის, რომ პუტინმა დაასრულოს და აქ მე რაკი სოსო არის ისტორიკოსი მით უფრო მე მინდა ესე იგი აი ერთი შაბეშრება გაგიზიარებთ ამასთან დაკავშირებით ხო არ მეორდება ის რაც რუსეთს დაემართა 1917 წელს ხო გახსოვთ იგივე იქ ერთი ბრუსილოვის გარღვევა გახსოვს რა შტამბეჭდავი რაღაცა წარმატება რუსეთის ფრიდან ეს იმის და მიუხედავად რომ რუსეთის ფრონტი არ იყო ძირითადი მეორე მსოფლიო ომისგან განსხვავებით მთავარი ფრონტი იყო დასავლეთის ფრონტი
1: დასავლეთის ფრონტი გერმანია
3: საფრანგეთის ფრონტი ხო და ჩერჩილმაც თქვა როდესაც უკვე ნაპირი ახლო მოჩანდა ეს გემი სახელწოდებით რუსეთის იმპერია ჩაიძირა სუ რაღაცა სამე
1: რამდენიმე კონსტანტინოპოლში
3: ნუ ამიტომაც უკაცრავად ბჭალებში გაუჩალიჩეს ინგლისელებმა რომ კონსტანტინოპოლისგან ხო თავი ისა მაგრამ ობიექტურად ეხლა კი რუსეთი იქ ვიღაცას ილუზია ქონდა რომ აიღებს ლვოვამდე გავა და ამასაც არ იმაშებია და ასე აგ ეგ დაკმაყოფილდება ამით რასაც ვთქვით დონბასი და ამით მორჩება ნუ ყოველ შემთხვევაში დროებით მაინც არის თუ არა ეს საფრთხე რომ აი აქამდეც ვერ მიაღწიოს პუტინის ხელისუფლება
2: ზაზას მიმართავ თუ მე
3: შენ რა თქმა უნდა ისტორიკოსი რა
2: თქმა უნდა საფრთხე არის რა თქმა უნდა არის იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ ეს ნარატივი ახლა რაც გულისხმობდა იმას რომ ახლა ჩვენ ვამბობთ თელ კოლექტიურ დასავლეთთან და ასეთი უკრაინა სანამ დარჩება უკრაინა ის ინფორმით და იმ რეჟიმით რომელიც არის ისი წარმოადგენს ეგზისტენციალურ საფრთხეს მუდმივ ეგზისტენციალურ საფრთხეს რუსეთისთვის ხო შესაბამისად დემილიტარიზაცია დენაციფიკაცია და ასე შემდეგ მყარი მშვიდობის მიღწევა და ყველა ეს მოთხოვნები რომელიც იყო და უნდა შეიძლება გაფორმდეს როგორც გამარჯვება ეს არ დენაციფიკაცია მოხდა არ დემილიტარიზაცია არც ესე იგი მაშინ გამოდის რომ კონსტიტუციაში ყოლად შეიყვანეს ის ოლქები ზაპოროჟიეს და იმის ოლქი
3: ხერსონის
2: ოლქის ნაწილი შესაბამისად ახლა ნებისმიერი ასეთი გაფორმება რომ აი დონბასი მოგცენ რომელსაც არაძლევენ და ეს რა ქვია დავამთავროთ ეს გაფორმდება და ახმული იქნება როგორც დამარცხება იმითო დასაც იქნება იმით იქიდან გამომდინარე რომ შენ ერთს ამბობდი იმისთვის დაიწყე სპეციალური გამარჯვება შეგვჭა ეს რა ქვია გადაბუგული დანაღმული და გაუბედურებული დეპოპულიზირებული დონბასი და უკრაინა რომელიც გადაქცეულია მილიტარულ ბაზად და ტრული სახელმწიფო იქნება რო ყველა შემთხვევაში უკრაინა იქნება რადიკალურად ტრული სახელმწიფო იქნება ციხესიმაგრე ციტადელი რომელსაც მუდმივად მოამარაგებენ ასე ვთქვათ იარაღით და идеოლოგიურად იქნება მიმართული ეს იქნება ტერორისტული ბუდე რუსეთის ძინააღმდეგ ხო იმიტომ რომ
3: თუმცა იქნება თუ არა აუცილებლად ეგ ჯერ არ ვიცით იქ სხვა სცენარებია კიდე
2: არა სცენარები ბევრი ნაირია მაგრამ ჩვენ ყველაზე უფრო რეალური ახლა ამდენი ხერხლის შემდეგ ბუნებრივია რომ უკრაინაში ძალიან რთული იქნება კეთილგანწყობა და უშუალოდ ის რეგიონებიც კი რომელიც იყვნენ რუსებით დასახლებული ხარკოვი ქალაქი რომელიც იყო ტიპიური რუსული ქალაქი საერთოდ საერთოდ როგეთქვა იქ რამე მსგავსი ასეთი განწყობა წარმოუდგენელი იყო ისე გააკეთეს რომ მტრულად განეწყოთ ხო ასე მოხდა ჩვენი გავიხსენოთ ჩვენი ისტორია ხოთაშობის ჩვენი ამბავი ხო ამიტომ ახლა ეს პუტინის მართველობის წინაშე ძალიან ძიმე კითხვები ისმება და რაც თავარია ბიფურკაციის წერტილი წერტილს მიაღწია ამან ანუ დამარცხება როდის იწყება როცა არავის შენი აღარ ჯერა და ომი საერთოდ რაღაცა დიქტატურა იყოს ხო ომი არის გარკვეული განსაკუთრებით ისეთ დიდ სახელმწიფოებში გარკვეულ განწყობებსაც ეფუძნება შენ როცა დაუშვათ მაშინ უნდა გადახვიდე უკვე ტოტალურ ძალადობაზე და ტოტალურ იმაზე რა ქვია სხვა რეჟიმში უნდა გადახვიდე რაც რუსეთში არ არის არც მობილიზაცია იქ არც არაფერი
3: დიდი არის უკრაინაში
2: იქ უკრაინაში სხვა ტიპის რეჟიმია უკრაინაში არის ზუსტად იმ პატერნებით აწყობილი და აგებული რეჟიმი როგორც 17 წელს ააგეს ბოლშევიკებმა აი ზუსტად ერთი ერთში რა და იმის შიდა ძალებით დამარცხება შეუძლებელია
3: და თუ მაშინ რო გააგზელო ზელენსკის დასასრული რაღაცას თუ დაუკავშირდა მათ შორის გადაფასება
2: ამას ორივეს დაუკავშირდა ორივეს ეს კომპლექსურად უნდა განვიხილოთ ანუ ერთის მხრივ იქ ამოწურა ამ ნარატივმა ნამდვილად და მაშინ სხვა პარადიგმაზე უნდა გადავიდნენ უკვე რასაც თხოვენ ხომ აგერ ახლა караგანოვი რო გამოვიდა, იმან თქვა სხვათა შორის, ან საინტერესო რამე თქვა, ჯე караგანოვმაც და მარგარეტა სიმონიანმაც.
3: ორივე ევროპასთან?
2: არა, არა, რაც.
3: ტიტული არ არის.
2: ანუ პირდაპირ ეს არის ელიტის მუქარა პუტინის მიმართ. რომ караგანოვმა რა თქვა, პუტინის და მისი გუნდის მიმართ, რომ უნდა ატომურ დოქტრინაშიო უნდა შევიდესო ისეთი ტიპის ცვლილებაო, რომელიც გულისხმობსო დასავლეთის მიმართულებაზეო, თუ საფრთხე წარმოიქმნებაო გენშტაბის ის ოფიცერიო, ანუ გენშტაბში ისინიო, ვინც პასუხისგებელი არიანო, უნდა იყვნენ უფლებამოსილი გამოიყენონ ატომური იარაღი, ანუ თუ დაუშვათ ეგზისტენცია.
3: პრევენციული
2: ატომური იარაღი. ეს რას ნიშნავს? ანუ ეს პრეზიდენტს ართმევს უკვე ამ გადაწყვეტილებას. რა თქვა იმან, რა ქვია მარგარიტა სიმონიანმა? ის ვინც სომხეთში რაც მოხდაო, ზოგიერთი სხვა ექსპერტის მოსაზრებების რო იქ თვითონ ისეთი რამე მოხდა, რო იქ რაღაც მოლაპარაკებული პლატფორმა შე, რა პლატფორმა ამიერკავკასიიდან რუსეთის იმაზეა ლაპარაკი, რა ქვია, ასე ვთქვათ,
3: ევროპელების მხრიდან.
2: ხო, რა თქმა უნდა. ხო, და იქ ეგ იყო, ხო, რიტორიკა ეგ იყო, ახლა თლიან რიტორიკას ეგ იყო და ისა და ის მოსაზრება, რომ ახლა იქ მაკრონი იმიტომ ჩავიდა ეგ და იქ არმენ სარქისიანმა იმიტომ მოაწყო, რომ
3: იქ ახლა
2: რაღაც, ხო, ხო, რომ
3: რაღაც დაუკრა პარტია,
2: ხო, რაღაც, ხო, ხო, ლაპოემ, ხო, მაგრა დაუკრა.
1: ხო, და ეს აშენ ნამდვილად ნიჭერია და
2: არა, მაგ იმან იმღერა კიდე სარკოზი
3: რანაძულში
2: უკვე იმან მაკრონმა
1: რანაძულში
2: რამინდა რომ დავამთავრო
1: ამ დავაზუსტებ
2: რამინდა რომ დავამთავრო და ესე იგი ეს ყველაფერი კომპლექსში უნდა განვიხილოთ და უნდა დავინახოთ ის რომ საფრთხე შეექმნა იმ შემთხვევაში თუ რაღაც ახალ პარადიგმაზე არ გადავლენ ამ ასე ვერ გააგზელებენ ამიტომ შეშფოთდნენ ისინიც რა ქვია მოკავშირეები ელიტებში და გადაწყვიტეს რომ რაღაცნაირად მოაგვარონ სიტუაცია და ზელენსკი მოაცილონ, ესე იგი რა, ზელენსკი მოაცილონ, რომ რაღაცნაირად რიტორ, იმიტომ ზელენსკის პირობებში პუტინს არ შეუძლია დაუშვათ გააფორმოს რუსების თვალში ის პროცესი, რომ რაღაცას მიაღწია, ხო? ხვარი თქვი
3: უნდა გააყიდო, შეფუთოს.
2: ხო, რაღაცნაირად უნდა შეფუთოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ მასაც უფრთხილდებიან. და ისიც ახლა მაგას ითხოვს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დაკავშირებულია იმასთან, რომ მესამე ძალა, რომელიც არის თავარი ახლა დღეს, რომელიც ზის ჭკვიანი მაიმუნი, ვეფხვები რო ერთმანეთს ეჩხუბებიან და ჭკვიანი მაიმუნი იგზის თაზე, ანუ სი ძიმპინი. ხო, იმასთანაც მიდის ეს მოლაპარაკება, რომ დაუშვათ მანაც გავლენა მოახდინოს ამ ელიტებში, დაუშვათ რაღაც გარკვეული მოდუს ვივენდი შესათანხმებლად. თუმცა აქვე ვიტყვი, ცოტა გამიგზელდა, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ის მოსაზრება, რომ აი ახლა როგორც სტალინი, რუზველტი და ჩერჩილი დაждდნენ და მოილაპარაკეს და მე განხორციელდა.
3: ისინი ხო რამდენიმე ჯერ დასხდნენ. აი ახლა აქ უფრო თეირანია თუ პოცდამი?
2: არა, არა, აი ისინი რომ დაждდნენ მაშინ, მაშინ ეგ სამი ძალა არსებობდა რეალური. ანუ მაშინ არსებობდა ბრიტანეთის
1: იმპერია, დიპ სტეიტი, გლობალური როკ ფენომენი არისო?
2: ანუ
1: არ ქონდა?
2: აი ისინი გამოხდა, ესენი ხო ფრონტმენები არიან კაცო. ის სამი ძალა არსებობდა, ვისაც ესენი წარმოადგენდა.
1: ანუ რა მაინტერესებს, ესე იგი შენ თვლი რო 40-იან წლებში დიპ სტეიტი როგორც გლობალური ფენომენი ჯერ არ იყო?
2: იყო, მაგრამ ასეთი ძალმოსილი არ ყოფილა.
1: საბჭოთა კავშირი არ ყოფილა მისი ნაწილი.
2: დიახ. ხო, ასეთი ძლიერი
1: მოსილი არ ყოფილა 56 წლის მერე.
3: არა, არ იყო, იმიტომ რომ არა, სტალინი ხო შეუერთდა ბრეტონულს. სხვა საქმეა, რომ რუბლი არ იყო დოლარზე
2: დამოკიდებული
3: და ავტარკია შეიქმნა.
2: სტალინი იყო გლობალური მოთამაშე. ის ითვალისწინებდა ამ ძალას.
3: დიპ სტეიტს რა შეეხება? ჩვენ ხო გვახსოვს, არა, ჩვენ არ გვახსოვს, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ რუზველტი სიკვდილი იყო მოულოდნელი
1: და არის არსებობს
3: და როდესაც მეორე კადენციაზე
1: რომ ის მოკლე.
3: აი ამიტომ ამბობ, ნახეთ, მას ყავდა 44 წელს აირჩიეს, ზაზა დავამთავრებდა მე თქვი. 44 წელს მეოთხე კადენციით ხო აირჩიეს? მას ყავდა ვიცე-პრეზიდენტი უოლესი, რომელიც ასევე ძალიან დიზიარებდა მის ახალ კურსს და მის აი დოქტრინას, მას კომუნისტებს გეძახდნენ, რუზველტს გულისხმობ. დემოკრატიულმა დიპ სტეიტმა მოითხოვა, რომ ეს უოლესი მოაშორე და გარი ტრუმენი არის გადასარევი ბიჭი, აიყვანე ვიცე-პრეზიდენტად. ერთ წელიწადში რუზველტი კვდება და სამეულში და ფულტონს ვინიღებს სტრუმენი. როგორ არის დიპსტეიტი?
1: აა, ზუსტად ამაშია საქმე. რა არ შედგა ფულტონი? ჩარლზ მესამეს რომელსაც
3: აქ არ შედგა. ეს
1: არის საინტერესო.
3: იქნებ სიზინპის ეუნება, იცი რა, რაში გჭირდება ეს რუსეთს?
2: მანერი ვითარება, ლუგანიხილავთ თქვენ იმას, რა ქვია, არსებულ სიტუაციას განსხვავდება, ანალოგიები არის, მაგრამ машин კიდე ერთხელ
3: ხო ანალოგებით არ შეიძლება
2: კიდე ასეთი ძლიერი ჩინეთი არ არსებობდა ას მოსახლეობა პოპულაცია იყო უზარმაზარი
3: არ ჩინეთზე იმ ჩინეთზე არ ვლაპარაკობ ის ჩინეთი ძალიან საინტერესო იყო
1: ჩანტაიში და ლაპარაკია რაზე მოდი ესე ვთქვათ ა ლაპარაკერის სამ ძალაზე ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მოდის აქვს ძალიან უცნაური ნეიტრალიტეტი, თან ამავე დროს არის საოცრად კეთილგანწყობილი არ ქვია.
3: ვის ნეიტრალიტეტი
1: გვაცავთ? ნე, მოდი.
3: ა, მოდი.
1: მოდის პოზიცია. არის თან აბსოლუტურად პროისრაელური. რეთიცის განწყობდება ყველა დანარჩენი ესეთი სერვისი.
3: Ну, იტყვი ამას, ირანიც ლოიალურად არის განწყობილი და სხვათა შორის რამდენიმე ინდური ტანკერი გამოატარეს, ეგრე არ არის, უბრალოდ მოდის აქ კავშირი კარგი ისრაელთან, ის ხო სტუმრობდა ნეთანიახუს ომის დაწყებამდე.
1: და
3: ამასთან ერთად ინარჩუნებს ნორმალურ ურთიერთობას ირანთან.
1: და აი მას ვაუბრო, მას აქ რაღაცა უცნაური ნეიტრალიტეტის მომენტი. ეს არაბის მხარეზე არ არის და ყოველს მეგობარია, მათ შორის ახერხებს იმას, რომ არის პუტინის მეგობარიც, ისრაელის მეგობარიც, ირანის მეგობარიც და ტრამპთანაც ნორმალური ურთიერთობა.
3: მაგრამ ახლა არიყიდა ტანკერი, რომელიც მიადგა რუსული ნავთობით
1: ზავზე
3: და თქვა, თუ კი ამერიკა მოიხსნის სანქციებს,
1: მაშინ
3: შევიძენ. ანუ ეს ავტომატურად, ეს არ განიხილება როგორც ზე სახელმწიფოთ, ან ქვეყნად, რომელსაც რაღაცის პრეტენზია უნდა
1: გააჩნდეს. მოდი, ესე ვთქვათ, ჯერჯერობით ინდოეთი გამომდინარე იქიდან, რომ არ აქვს ან პრინციპულად ცდილობს რომ არ კონდეს ჯერჯერობით, არ განიხილება როგორც სუბიექტი, რომელსაც აქვს პროექტი. ჩინეთს აქვს ეს პროექტი. შეერთებულ შტატებს აქვს თავისი პროექტი. შეერთებული
3: შტატების მოდით ოლიმპიადები გადავხედოთ, ბოლო 10 ოლიმპიადა და ნახოთ მაგალითად ინდოეთს რამდენი ოქროს ან საერთოდ მედალი რამდენი აქვს აღებული და აღმოაჩენთ რომ ისინი იღებენ რაღაც ამ 10 ოლიმპიადის განმავლობაში 2 ან 3 შეიძლება 4 ბრინჯაოს ან ვერცხლის
1: მედალი ისინი
3: საქართველოს რა თქმა უნდა მედია
2: ხაშურს მედია ოლიმპიური მედლები
3: და მოდით გავიხსენოთ ჩინეთის მაჩვენებლები ანუ აი ეს ბრძოლისთვის მობილიზაციისთვის და აი ამ ტიპის მოქმედებისთვის რა თქმა უნდა ინდოეთი არ არის მზად და აქედან ვერანაირად ვერ მიიღებს ამ სტატუსს. მაქსიმუმ რასაც შეეცდება, მოდი ეს გამოათრიოს ეს 9.5 მილიარდი ღატაკი, რა ჩინეთმა უკვე გააკეთა, 400 მილიონი ადამიანი საშუალო კლასში გადავიდა სულ რაღაც 20 წლის განმავლობაში.
1: კი.
3: მოდით, აი ეს მაინტერესებს ახლა. ანუ ირანი და ეს ვატიკანის უცნაური, ანუ კი ბატონო, ფორმალურად ორივე თეოკრატია არის. და არის აქ რაღაც ლინკები, ბმა არის რაღაცა, ესეთი მჭიდრო და რა თქმა უნდა ამ თვალსაზრისით რომის პაპი არის მოთამაშე გეოპოლიტიკური და მასზეც არის ბევრი რამ დამოკიდებული, მათ შორის ირანის პოზიციასთან დაკავშირებით.
1: მოდი, იცი რა არის.
3: და მეორე მიდა ამას მიაყოლო რა.
1: კი, კარგი.
3: რაღაც ძალები უშლიან ამ ყველაფერს. ამიტომ გაჩნდა ძალიან უცნაური ხანტა ვირუსი.
1: ხო, კი ბატონო.
3: რომელიც ესე იგი ხანტა ვირუსი, რომელიც ადამიანიდან ადამიანზე არ გადადის, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ყველა ადამიანი ერთ გემში ჩასვეს. მე აღმოჩნდა იქ რომ ეს ეპიდემია, მე ეს გემი გააჩერეს, მე ესე იგი სხვადასხვა ესე იგი მგზავრები სხვადასხვა ქვეყნებში გაგზავნეს და აღმოჩნდა რომ რამდენიმე ევროპის, ამერიკის, აფრიკის ქვეყნებში არის მატარებელი ამ ვირუსის. მიუხედავად ამისა რომ გვარწმუნდებენ რომ არა ეს ადამიანზე არ გადადის. თითქოს ვიღაცა სპეციალურად გააკეთა როგორც ნიშანი.
1: ჰაიწოთოვანი გზით ეს
3: სიგნალი
1: და არა. აა სხვა შორეს რადგანაც ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ჩვენი ლიტერატურული ასე ვთქვათ ლიტერატურული რჩევა აა ლიტერატურაში ასახული ან ნაციონალური კონსპიროლოგიური ისინი არის ესეთი შესანიშნავი რომანი ხულიო კორტასარის რომელსაც ჰქვია მოგებული სადაც გემზე რაღაც ლატარიაში მოიგო რამდენიმე ადამიანმა და სპეციალურად ეს ლაინერში თასმობენ ამ ლაინერზე რა თქმა უნდა ჩდება ეპიდემია ესე მსგავსება ჩაკეტილ სისტემას როგორც არის ახლა ხანდაფირუსთანაც აქვს და მოკლედ კარგი იქნება თუ ჩვენი ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი დაიკითხავს კორტასარის ამ რომანს რომელიც არის ერთ-ერთი საუკეთესო კონსპიროლოგიური რომანი და ძალიან ნიჭიერი ნაწარმოები. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ მე მინდა ერთი რაღაცა აღნიშნო როგორც არა მარტო კათოლიკე ეკლესიის წევრ, არამედ ადამიანი

0: მეცხრე რომ პაპი ჩაიგეტა და ვატიკანის ტყვეს უწოდებდნენ მას, ანუ გაუქმდა ეს პაპის სახელმწიფო და როგორც პოლიტიკური მოთამაშე ესე იგი ესე ვიტყოდი ეკლესია, რომის ეკლესია როგორც პოლიტიკური მოთამაშე, რომელიც ძალიან დიდ როლს ასრულებდა ევროპაში და მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის სერიოზული ფუნქცია ჰქონდა, ხო? როგორც ასეთი ხრება. და მაგრამ სამკუთხედ ხდება ძალიან ისეთ უცნაური მოვლენა. თუ მანამდე რომის პაპები ხშირად იყვნენ არ გამოიშვებდნენ, ასე რომ ვთქვა, ძალიან მორალური დონით, განსაკუთრებით რენესანსიდან პიუს მეცხრემდე პერიოდს ეხება, ნუ ძალიან სხვადასხვანაირი პაპები იყვნენ, ზოგი იყო ძალიან ვთქვა ასე რელიგიური სულიერი, ზოგი იყო აბსოლუტურად საპირისპირო
1: პოლიტიკური.
0: ხო, ნუ პოლიტიკა მოდესებით ძალაუფლებაზე ორიენტირებული. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დღემდე ჩამოყალიბდა ძალიან ესეთი უცნაური რამ. მე ესე ვიტყოდი, გარედა რო შევხედოთ, პაპი აღარ არის პოლიტიკური მოთამაშე, რადგანაც მას არ აქვს არანაირი სახელმწიფო. მაგრამ იზრდება მისი როლი როგორც მორალური ფიგურის და მორალური ავტორიტეტის. და მეორე ძალიან საინტერესო მომენტი. მეორე ძალიან საინტერესო მომენტი არის ის, რომ ზუსტად ამ პერიოდიდან პაპები იწყებენ, რაც სახარებაში წერია, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, მშვიდობის გადაგებას. ისინი როგორც წესი ხდებიან მესამე მხარე კონფლიქტ შორის. და ეს ნამდვილად შემიძლია თქვა, რომ არის ესე ექცეოდა ბენედიქტე მე-15 პირველ მსოფლიო ომში, ასე ექცეოდა პიუს, თუმცა პიუს მე-18-ის როლი ცოტა განსხვავებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც მშვიდობის დამცველი და რომის დამცველი ძალიან დიდი ფიგურაა. ახლა მე ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში ესე იგი პაპებზე როგორც პოლიტიკურ მოვლენაზე ბოლო პერიოდში. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ პაპი წარმოადგენს პოლიტიკურ ფიგურას და ვატიკან და რომის ეკლესიას ვერ წარმოვიდგენთ როგორც აი პოლიტიკურ სუბიექტს. მე ესე ვიტყოდი უფრო, რომ ის არის ზეპოლიტიკური ან ტრანსპოლიტიკური ამ თვალსაზრისით. ანუ ვატიკანის სტატუსი ძალიან საინტერესოა. ვატიკანი არის კვაზი სახელმწიფო, რომელიც არის მაშინ უკაცრავად ონი როგორ ერთულად ონი ერთულად როგორ არის
2: რა? გაერო.
0: გაერო. გაეროში არის დამკვირვებლის სტატუსი. ანუ მას არ ის არ არის გაეროს წევრი, მაგრამ მას აქვს დამკვირვებლის სტატუსი. ანუ აქაც არის მისი ეს.
1: ო, მაგრამ კვაზი სახელმწიფო ამეტანი მოგვი.
0: არა, არ არის, ნუ ტერიტორია არ აქვს, ეს არ არსებობს ეს.
1: რა თქმა უნდა, ტერიტორია.
0: ჩუ პაპ ტერიტორია ქონდა, ნახევარი იტალია იყო პაპის. პაპი მართავდა 1870.
1: არა, ეს გასაგებია ეხლა ტერიტორია რომის იმპერიაზე იყო.
0: არა, არა, სხვა რამეს გეუბნები, უყურე პოლიტიკური ფიგურა იყო, ანუ სახელმწიფო
1: ქონდა. და ახლა არ არის პოლიტიკური გეოპოლიტიკური ფიგურა არ არის პაპი.
0: იცი რა, პოლიტიკური ფიგურა რო იყოს ტერიტორია უნდა ქონდეს. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან წარმოიშვა ნაციონალიზმი.
1: შენ სტალინის ბრალდება ეს, მაგრამ სტალინი არ იტყოდა ამას, რამდენი დივიზია აქვს.
0: არა, არა,
1: ამას არ იტყოდა არასდროს.
0: გამომდინარე ნაციონალიზმის თეორიიდან, ნაციონალიზმის თეორია ეფუძნება რამდენიმე მომენტს. ერთ-ერთი აუცილებელი არის სუვერენიტეტი ტერიტორიაზე. და ტერიტორია არა აქვს ამ ვატიკანს და რა უნდა, რა უნდა.
1: ნუ ხო, კარგი.
0: ხო, აქედან გამომდინარე, მაგრამ სამაგეროდ მას აქვს ძალიან დიდი სიმბოლური კაპიტალი, როგორც ბურძე იტყოდა. პიერ ბურძე, გამოჩენილი ფრანგი სოციოლოგი, ახალხანს გარდაცვლილი, ამბობდა, რომ არსებობს სამი ტიპის კაპიტალი. არსებობს ეფექტოდებული რეალური, ნუ ფინანსური თვალს რეალური კაპიტალი. მეორე კაპიტალი არის სიმბოლური კაპიტალი, როდესაც შენ წარმოადგენ ისეთ ხარეს, რომელიც ჭირდება ყველას, არა იმიტომ რომ ის პირდაპირ ახორციელებს ძალაუფლებას, არამედ არაპირდაპირ ახორციელებს გავლენებს. ანუ მე ესე ვიტყოდი, აი ქართველისთვის რო ეს რო ცოტა გასაგები გახდეს რა არის ვატიკანი. აი ჩვენ ხო არაფორმალური ურთიერთობები ხო არ ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო? არა მარტო ნათესაობა, არამედ მეგობრობაც.
2: კი ბატონო.
0: აქედან გამომდინარე არაპირდაპირი გავლენები, არაპირდაპირი, ანუ როდესაც რუბიო ჩადის ვატიკანში, ის ჩადის არა მხოლოდ როგორც პოლიტიკური ფიგურა, არამედ ჩადის როგორც რომის ეკლესიის წევრი. და აქედან გამომდინარე, აი ეს

0: არაპირდაპირი გავლენების ჩემპიონი არის ამაზრის რომის ეკლესია.
1: ეს არის საინტერესო ისტორიული ექსკურსია, მაგრამ აი დღევანდელ სიძინპინთან დაგურდავაკავშიროთ ახლა ეს ამბავს.
0: სიძინპინთან და ირანთან, ირანის წარმოდგენილი ჩავიდა და
1: ირანთან როგორ რატო არის?
0: ეხლა ძალიან საინტერესო მომენტია, რა წერია?
2: თუ სიმბოლური კაპიტალი არის.
0: ხო, აი რა წერია განცხადება. ეხლა საერთო იმაში რა კომუნიკაში კომუნიკე, თქვა და არის ეს უბრალოდ განცხადება, რომ თანამედროვე სამყაროში და ზღირებულებები არის აღრეული. რომის ეკლესია და ირანის სახელმწიფო იხწვიან ტრადიციული ღირებულებების გამტკიცებისათვის. აი ეს არის ნარატივი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი არამარტო დაუშვათ კათოლიკური ეკლესიისთვის, არამარტო ირანისთვის, არამედ ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ლაპარაკია საქართველოზე. ჩვენც ვამბობთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ურთიერთობები გარკვეული ტიპის, აი მაგალითად უნგრეთთან ყონდა ეგეთი სამ ორბანი იყო, ერთ-ერთი გამაერთიანებელი მხოლოდ პოლიტიკა და ეკონომიკა ხო არ იყო, იყო ტრადიციული ღირებულებები. აქედან გამომდინარე ის, რომ ვატიკანი და ირანი ლაპარაკობენ ტრადიციულ ღირებულებებზე და ამაში აპოლობე საერთოს და
2: ანუ შენ ფიქრობ რომ აი ხა ვატიკანი და ირანი ერთმანეთს ტრადიციულ ღირებულებებს
0: არა უყურე რა არის ეს თემა ხო თავისთავად დგას ჩვენ ხომ ერთ-ერთი მომენტი რის გამოც ოცნებამ დაამარცხა სააკაშვილის რეჟიმი რა იყო რომ სააკაშვილის რეჟიმი იყო უენგრებული აბსოლუტურად ახალ გენდერულ პოლიტიკაზე ანუ LGBT და ასე შემდეგ ესაც ქართულში ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ოჯახი არის ჩვენი იდეოლოგიის და სოციალური ყოფის ერთ-ერთი ფაქტორი, ხო? ეს ხო არა რაღაც გარეგნული რამე, არა?
1: არა, უფრო ძალადობის გამო და ძალადობის
0: ხო, მაგრამ
1: სააკაშვილი შავარი ორი ის იყო, სამი უბრალოდ ეგეც იყო, მაგრამ
0: ძალადობა,
1: ოჯახი,
2: უსამართლობა,
0: უსამართლობა, ღირებულებების უარყოფა
1: და დაკარგული ტერიტორია,
0: სამი ტრადიციული ღირებულებების უარყოფა. აქედან გამომდინარე, მე ესე ვიტყოდი, რომ თანამედროვე სამყაროში, სადაც მართლაც არის ეს პოსტმოდერნისა და გლობალიზმის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი რა არის? ახალი გენდერული პოლიტიკა, ხო? რომელიც პოლიტიკის ნაწილია. გაიხსენეთ ობამას
2: ნომერში. კარგი, მოდით
0: ჩვენ
2: აგვაიტარეთ ეს კითხვა მაგა.
0: თქვენი ძველი კულტურები ჩვენ უნდა დააყენოთ LGBT.
2: გასაგებია, ხო. ეს ამ თვალსაზრისით კი ბატონო, თუმცა კათოლიკური ეკლესია პროგრესისტულია დღეს და ყავთ პასტორები, რომელიც LGBT-ის წევრები არიან.
0: არა, ჩვენთან არის არაფერი პასტორი არ არსებობს, მაშინ განკვეთები და პროგრესიდან.
2: კი, მაგრამ ხორცინება
0: და არა, არა, ლეონი ბლესინგზე ლაპარაკი არის. რაზე აი მაგალითად
2: მიესალმებო
0: აკრძალა ეს ახლა ლეონმა დაუბრუნდა რაცინგერისეულ იმას ანუ
2: კარგი მოკლედ სხვა რამეზე მინდა ახლა საუბარი კაი გასაგებია ეს კათოლიკები არიან ტრადიციული ღირებულებების აპოლოგეტები კი ბატონო სხვა რამე მაინტერესებს ახლა მე ახლა რა კი დავიწყეთ ამ ვატიკანის თემას ეს სტალინის ეს ფრაზას გამახსენ და
0: რამდენი საყავს რა ქვია პაპს
2: ხო მე რატომ არჯერა რომ
0: მიეწერება უბრალოდ
2: მე რატომ არჯერა რომ სტალინის აგრატყვა იმიტომ რომ იქ ბევრი არა მაგრამ იქ სადაც წყარო რომელიც იწვევს უნდობას წერს იმაზე რომ სტალინს ჰქონდა თავისი ეგეთი ქრისტიანული მისტიციზმი ის მისთვის არ იყო უცხო რელიგიური პრაქტიკები და მათ შორის სხვა სულიერი პრაქტიკები რომელსაც იყენებდა და როდესაც მენდელი ააძლევდა ინტერვიუს ამბობდა კარლსონს და ამბობდა რომ ის შედიოდა სადღაც საპირფარეშოში 15 წუთში აბსოლუტურად შეცვლილი ტრანსფორმირებ ხო ზელენსკი რა თქმა უნდა არა სტალინი გამოდიოდა იქიდან და აი ახლა როცა ვკითხულობდი არის ესე იგი ნაბუმ გამოაქვეყნა ერმაკის მიმოწერა მკითხავთან
0: ახო ხო ეს საოცარი რაღაცა
2: ესე იგი და რას წერს ესე იგი ეთყობა რაღაც რჩევებს ეკითხება ამ კითხავს ყველა ეს თურმე მენდელი ამბობს რომ თუ არასტოიშმა თქვა არ მახსოვს რომ ეს კითხავი დადიოდა ყველასთან იმ ოფისში პრეზიდენტის ოფისში აძლევდა რჩევებს და არის პასუხი ერმაკის მე ყველაფერზე ვარ მზად ხვალვე მზად ვარ კითხავი მას მოქმედებისკენ მოუწოდებდა რათა ძალაუფლება არ დაიკარგა ან თქვენ გაგწირავენ ეს არის ამ კითხავის და ეს წერს რომ ყველაფერზე მზად არის. გარდა ამისა, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს დაბა, კი არა რაღაცა თავისი აი ამ კონჩეს ასპაში რაღაც ეს რაღაც დინასტიას რო აშენებდნენ, ანუ 4 თუ 5 სასახლეს შენდებოდა სასაფლაოდან გამოტანილ ქვიშაზე. საერთოდ ერმაკის მიდრეკილებებზე, აი ეს რიტუალისტიკა, სატანური
0: და ნეკრომანტია.
2: ხო, ეს ამათ ახასიათებთ. როგორც ჩანს რა. და
0: მასალებში წერია, ნუ
2: ოფიციალურ მასალებში პირდაპირ წერია. აი ხა თქვენი აზრით, აი მასშტაბები რა. ხა ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად რაიხსტაგი როდესაც აიღეს საბჭოთა ჯარმა პირველი შოკი იყო იქ, რომ იქ დახვდა 40 მკვდარი ბუდისტური ისა მონა მანახ როგორ არის ქართულად? ბერი. აი პირველი ერთ-ერთი პირველი შოკი იყო ეს. ანუ ჩვენ ვიცით რომ ყველა მიმართავს რაღაც პრაქტიკებს, ნუ ყველა რა, უმრავლესობა მიმართავს რაღაც პრაქტიკებს, მაგრამ როდესაც დიდზე, აი ტრაგედიაზე და ფარზე ვლაპარაკობთ, ანუ ვლაპარაკობთ რაღაცა საკრალურზე და პროფანაციაზე. აი ეს არის მათ შორის რეჟიმის დამახასიათებელი. კითხავთან დადის და ეკითხება და მთელ სტრატეგიას აგებს ამაზე. აი ამაზე რა სიტყვით? მათ შორის თუ გადავხედავთ აი მაღალ სულიერ პრაქტიკას და აი ამ ამის გამოყენებას მათ შორის ომის დროს.
0: სოციოზო.
1: ეს მიღებული პრაქტიკაა საერთოდ და ზემოქმედება დაუშვათ ეგ რასთან დაკავშირებული. მიღებული პრაქტიკა იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს გარკვეული მეთოდიკა დამუშავებული საუკუნეების მანძილზე და გამოყენებული სპეცსამსახურების თანამედროვე სპეცსამსახურების მიმართ დაუშვათ ადამიანებზე ზემოქმედების ტექნოლოგიები არსებობს, ხო? არსებობს სიმპათიკური მაგია, არსებობს არასიმპათიკური, ასე ვთქვათ, ანალოგიური.
0: შეიძლება ხარ სიმპათიკური.
1: ხო. ხოდა შესაბამისად რა არის სიმპათიკური მაგია, ანუ დისტანციურად შემოქმედება ადამიანის დაუშვათ რას ეყოდნობა, რომ არსებობს ადამიანის ცალკე ანუ იმ ნიუტებსა და იმ სხეულის დაუშვათ მაგალითად წვერს, ფრთხილს და ასე შემდეგ თმას შორის, ადამიანის გამოსახულებას შორის და თვითონ ადამიანს შორის არსებობს სიმპათიკური კავშირი, რომელზეც შემოქმედების შედეგად შეიძლება მიიღო დაუშვათ რაღაც შედეგი. ом амазе ახლა ამას რასაც ჯადოებს ეძახიან. ო და ეს ჯადოები ძალიან მრავალფეროვანია. ხა და რაც თავარია გაცობრიობის ისტორია. მანძილზე არ ყოფილა არც ერთი ხალხი, არც ერთი
0: რომელსაც არ ჰქონდა
1: და რომელიც პირდაპირ ამაზე აქიდან არ იყოს ამოზრდილი. ახლა დაუშვათ ბრიტანეთში როდესაც რაციონალიზმი გაიზარდა, გამარჯვა და არამარტო ბრიტანეთში, არამედ ევროპაში, ხო? ამის ინტერპრეტაცია ვინაიდან ვერ ხდება გონებით? ვერანაირ ლოგიკურად ვერ იხსნება ეს რიტუალები, ხო? ამას მიიჩნევდნენ რაღაც ევოლუციის პროცესში გონების აბერაციებით, ანუ გონების დარღვევებით. რაციონალიზმი მიიჩნეოდა, რომ აი რაციონალიზმი ის არის და ამით უნდა აიხსნას ყველაფერი, რაც თავისთავად ბოდუა, ხო? მაგრამ აი ეს დანარჩენი რაც იყო, რასაც ვერ ხსნიდნენ და არც იხსნება ეს გონებით, იმ ცოდნის პირობებში რომელიც ამ გონებას ჰქონდა, მაგალითად ამას მიიჩნევდნენ, რომ ეს იყო ყველა ხალხი ცდებოდა და არ ცდებოდა მაგალითად ის არა რაღაც ინგლისელი ისა
2: და ბეკონი ფრენსის ნუ რაციონალიზმი პოზიტივიზმი ამას მაგრამ შექმნა.
1: აი ახლა ავიღოთ იგივე დაუშვათ ის ოქროს რა ქვია იმას
0: ოქროს ტოტი
1: ფრეზერის, ხო? მაგრამ მომარილი მაგალითად ნუ 1000-ის მასალაა და ყველაფერს ამას განიხილავს ის დაუშვათ ზემოდან უყურებს
2: ანთროპოლოგიურად, ხო?
1: ანთროპოლოგიურად უყურებს ამ დროს არსებობს 1000-ობით და 10000-ობით და 100000-ობით ფაქტი და უამრავი, რომ ეს სინამდვილეში მუშაობს.
2: Ну ай ვუდუს იმას იყენებდა აქტიურად, თოჯინებს თურმე ერმაკი.
1: რა რა ვუდუს თოჯინები და არსებობს ამის საწინააღმდეგოც, ხომ?
0: ანტივუდუს.
1: ახლა ის ანტივუდუს
2: არსებობს. ანტივუდუ.
1: ვისაც ახლა გონია რომ ეგ არ არსებობს, ნუ ის საერთოდ გაუგებრობაშია, იმიტომ რომ მაშინ თუ ახლა დაუშვეს თუ ავიღოთ რომ შავი ხაზია, რასაც ეშმაკს ეძახიან, ხო? მაშინ ეშმაკით თუ არ გჯერა, ესე იგი არც ნათელი არ გჯერა, ხო? სხვა თემაა რომ დაუშვოთ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი ნუ გაძლიერებული არის იმით რომ დაუშვოთ წამს ღმერთი და ლოცულობს და შემდეგ მისი დაცვის გარღვევა ამ ზემბნელი ზემოქმედებიდან რთულია, თუმცა გააჩნია ზემოქმედებას. გააჩნია ზემოქმედებას. აი მაგალითად იგივე ინდურ აიურვედაში შეპრობილობას მიიჩნევენ ფსიქიკური ავადმყოფობების 90%-ის მიზეზად. ეს რის გამო და რას მამას ხსნიან იმით, რომ გარკვეული იმის შედეგად, ნუ ცხოვრების არასწორის იმის შედეგად, ჯავშანი, ანუ შაქტის კავალა ქვია მაგას, ანუ ენერგეტიკული ჯავშანი. ენერგეტიკული ჯავშანი იწრიცება და ადამიანში შემოდიან ქვედა იერარქიის, ესე ვთქვათ, არსებები და აგიჟებენ ადამიანს. აი რასაც ქვია, ისა ქვია.
0: შეპრობილობა.
1: შეპრობილობა, რომ ბესავში რუსები რუსეთში
0: ბესავშენა.
1: თუ უამრავი ეგეთი ტერმინოლოგია სხვადასხვა ხო ამაზე. და ამაზე ამაში ეჭვერა ის არ შექონდა სხვათა შორის ვისაც უნდა. აქედან გამომდინარე უნდა მქონდა ის ამაზე წარმოდგენა. აქედან გამომდინარე ხა უნებრივია აი დაცვისა და თავდასხმის ასე მაგიური მისკენ მიდრეკილება ძალიან ბევრს აქვს, მაგრამ უფრო ისეთ ყალაჩამოყალიბებულ ელიტებში ამას აქვს გაცილებით უფრო ისეთი სისტემატიზირებული ხასიათი და მეცნიერულ დონეზე აყვანილი ხასიათი. აქედან გამომდინარე არ გამოიყურება ისე სასაცილოდ, როგორც პაიცემული ერმაკის აი თავგადასავლები. ხო, აი ეს უნდა ვთქვა, ანუ ეს არ არის, ეს ეგ ნიშნავს
0: ხელწამოსაკრავი.
1: ხო, არ ხელწამოსაკრავი როგორ არის, მაგრამ ამავე დროს ახლა ის რომ დაუშვათ მას იწერდნენ და ასე შემდეგ, ეგ ნიშნავს იმას, რომ ეს არ იყო მაღალ დონეზე აყვანილი, როგორც დაუშვათ.
2: და ამის დონეზე მეტყველებს თავს.
0: როგორც ბრიტანეთის სამეფო კარზე.
1: როგორც ბრიტანეთის სამეფო კარზე, როგორც დაუშვათ სპეცსამსახურების და ეს ცოდნა არსებობს. არსებობს სპეცსამსახურებშიც არსებობს. და ამაზე რა იგივე ის რო ავიღოთ სტალინზე როცა იყო ლაპარაკი და მესინგის ისტორია გავიხსენოთ მაგალითად ელემენტარულად გავიხსენოთ გურჯიევის ისტორია
2: და ჰიტლერის ისტორია
1: ჰიტლერის ისტორია იგივე დაუშვათ ლამები რა ის არის ვინ ვიღაცას გონია რომ ეს ანენერბე იმას ეძებდა რაღაც ილუზიებში იყო და რაღაც ილუზიებში ამაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფული ხარჯებოდა და
2: პასუხი სახელმწიფო სტრუქტურა იყო გრალისტაზე ექსპედერვაის
0: ჩვენს მსმენელს შეგვიძლია ურჩიოთ ლუი პოველის შესანიშნავი ძეგლი მაგების დილა სადაც არის სხვა მაჩურის გურჯიევზეც ჰიტლერზეც და ძალიან
2: პლავაცკე
0: ამბობდი ასე ურჩევდი თუ ჩვენ თანამლეს
2: ჩვენ ეზოთერიკაში გადავედით უკვე
0: სტალინ
2: კონსპიროლოგია
1: ჩვენს გასვა კონსპიროლოგია
0: ზოგადად
1: კარგი კონსპიროლოგია არ არის
2: მე
1: პოლიტიკა
2: მივესამებით ხო მისებრივი გადაცხადო
1: ხო მისებრივი გადაცხადო
0: ასე ჩვენს მაყურებელს მოუწოდებდი კერ მოუწოდებდი ეს არჩევას მივცემდი რომ ენახეთ დოკუმენტური ფილმი რომელიც YouTube-ზე დევს შესანიშნავი საჩემი მასშტაბების ალექსანდრე პეტიკოვსკიც იღებს მონაწილეობას სტალინი გურჯიევი და სხვები სადაც არის ლაპარაკი სწორედ ამ ორი ადამიანის
1: გაურჩევა ასე ურჩევდი მაგალითად წაიკითხონ ენოქის სიგნი ენოქის სიგნი წაიკითხონ მაგალითად
0: ძველბერძნულად მაინც
1: ა ძველბერძნულად არ არის საჭირო მაინც
2: კოპტურს აქ შემონახული
1: შემონახული კოპტური ვერსია სული
2: ისავლეთ
0: კოპტურს არა ბერძნულიც არის
1: არა არის გადათარგმნიც არის ინგლისურადაც
0: და რუსულად
1: არის სხვათაშორის გასაოცარი ისაა რომ ეს ხვა აგზავლი იყო მიუხედავად იმისა ამოღებული იყო მიუხედავად იმისა რომ იქიდან ამოღებული კანონიკურ ბიბლიებში
0: ძველი ახმის აპოკრიფია.
1: ძველი ახმის აპოკრიფი კი არის, მაგრამ ძირითადი ნარატივი რომ რატომ მოხდა წარღვნა სწორედ იქი მიზეშედეგობრივი იქიდან არის ეს ეგრეთ წოდებული გუშაგების ჩამოსვლა კარმელის რა ქვია იმთან კარმონის
0: თუ
1: კარმელის თაზე და ასე შემდეგ ხო და იქ იქაურ ციტატებზე იქიდან არის მოყვანილი უამრავი ციტატა მაგალითად იგივე იოანეს გამოცხადებაში და ასე შემდეგ. დაბნეული კი არის თლიანად თელი მასია და და ეს ძალიან საინტერესო მოუწოდებთ ასევე ვისაც გონია რომ სხვანაირად არის საქმე ეს წიგნი წაიკითხონ ის კანონიკური იყო
2: თავი მეგობრებო მოკლედ გაითვალისწინეთ ყველა ეს რჩევა აზერბაიჯანის დოკუმენტური კორტასარის დაწყებული ისავლეთ კოპტური და შემდეგ წაიკითხეთ
1: კოპტური არ არის საჭირო ნათარგმნია ოქტოს ვერ ისწავლიან, ნუ შეკავშეს თუ
2: და გარდა ამისა, გარდა ამისა.
0: ოქტოს ოქტოს ბა
2: არ დაგავიჭრე და ლაიქება და გავრცელება ამ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის და კიდევ ერთხელ მოგმართავთ თხოვნით რომ გამოწერეთ ჩვენი YouTube არხი რადიოს
0: ისიც
2: და ლაიქეთ ამ ვიდეოზე Facebook-ზე და YouTube-ზე. QR კოდი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ არ სარგებლობ, ჩვენ ვისარგებ, როდესაც შესაბამისი ტექნოლოგია შემოვა ეთერში და ამას ამის შესახებაც ყველაფერს
1: გიგებთ. მაგ დრონი დრონი 1-10 წლის წინ როდ 10 არა 1 20 წლის წინ როდ თქვა
2: დელიკატობრიობებით იყავი ბედნიერი და იყავი ჯანდახომის
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა ეპშტეინის კუნძული რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5 შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Friday night, you and your boys went out to eat.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

one.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა, სიუც,

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაბორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.